0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Bugün maktabda o'quvchilarim birortasi tayyorgarlik qilib kelishmabdi.
3: Ha, hammasiga ikkilari qo'ndiribsiz-da, a?
1: Yo'q, qatta qo'yaman. Sinfga kirib, ichingizda bironta mardi bormi, bo'lsa chiqsin desam, Davron degan bola nima deydi? Kechirasiz ustoz, maylimi ko'chaga chiqib kelsam desa bo'ladimi?
3: Hech narsa qilmaydi. Hozirgi bolalarning hammasi shunaqa.
1: Siz hozirgi bolalarni bilmaysiz, vostaka. Ular bor-ku, agar bir nima deb qo'ying, bo'ldi. Siz hurmatingiz bor edi, ustoz. Bekor qo'yasiz. Degan gaplarni gapirishadi.
3: Sen hammasiga 2 qo'ymagin-da.
1: Nima, hammasiga 5 qo'yib chiqaymi? Vostaki uni buni qo'ying. Mancha sizni har kungidan ham bugun ko'proq yaxshi ko'raman.
3: Xo'sh, nimaga endi?

0: Bilasmi nimaga? Chunki bugun siz bilan ishlaydigan bitta kishini ko'rdim ko'chada. O'chi, sizni oylik maoshingizni, mukofot pullaringizni olganingizni aytdi.
1: Nima?

0: Hayot izlab.
1: Ikki do'st bo'lishgan ekan. Ular yoshlikdan birga o'sib ulg'aygan. Bir-birlariga sodiq, mehribon, vafoli edilar. Ikkalasi ham kelishgan, aqlli, zukko, xushro'y, hamma havas qiladigan yigitlar. Taqdir o'yinini qarangki, ikkalasi ham bir qizga ko'ngil qo'yishibdi. Lekin do'stlar ikkisi ham bir qizni sevganidan bexabar edilar. Qiz ham suluv, oqila va shu bilan birgalikda chiroyda tengsiz edim. Lekin qiz ularning chin do'st ekanligidan bexabar edim. Birinchi do'st yurak yutib o'sha qizga dil izhorini aytishga qaror qilib, yuragida katta ishonch bilan qiz yoniga boribdi. Unga sevgisini aytibdi. Qiz esa uni rad eta olmay bir shart qo'yibdi. Shartga ko'ra eng baland tepalikka chiqib katta gulxan yoqing. Shunday katta gulxan bo'lsinki, toki tonggacha yonib ado bo'lmasin. O'shanda sevginga ishonaman. Men seniki bo'laman dedim. Oshiq yigit bir so'z demay, o'sha shartni bajarish uchun tepalik tomon yo'l oldim. Bu orada ikkinchi do'st ham o'z sevgisini aytishni o'ylab, uni yoniga boradi. U ham sevgi izhorini shunday chiroyli izhor qiladiki, qiz unga ham rad javobini bera olmaydi. Qiz uzoq o'ylanib bir shart qo'yibdi. Bu galgi shart endi butkul boshqacha. U shunday dedi. Ana u baland tepalikda tunda katta gulxan paydo bo'ladi. U tonggacha uzoq yonadi. O'sha gulxanni o'chira olsang, men chin sevginga ishonaman dedi. Ikkinchi do'st ham lom-lom deya olmay, o'sha tepalik tomon yo'l oldi. Tepalikka yetib kelganda ne ko'z bilan ko'rsinki, qadrdon do'stini uchratdi va do'stidan nima uchun bu yerda ekanligini so'radi. Birinchi do'st unga bor haqiqatni aytib berdi. Sen bu yerda nima qilyapsan deb savol berganda, ikkinchi do'st shunday javob berdi. Do'stim, sening gulxaning yonib ado bo'lmasligi uchun senga yordam bergani keldim. Qissadan hissa shuki, do'sti uchun hatto o'z baxtini qurbon qildim. Haqiqiy do'st ana shunday bo'ladi. Eng haqiqiy do'st musibatlarda qo'lingizni mahkam siqib, yonma-yon turib, sizni tark etmaydi. Boringizcha qabul qiladi. Shunday do'stlar safi kengayaversin.

0: Markaz Radyosu'da
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni ikki oshni uchrashdi. Ha? Nega qovog'ingdan qor yog'yapti? Eh, mening kanalarim qo'shnimning kanalariga urush e'lon qilibdi. Ye, unday bo'lsa xursand bo'lmaysanmi? Bir-birini qirib tashlaydi-ku. Eh, do'stim, xursand bo'lishga bo'laman-ku, lekin kecha meni kanalarim uyga 1.5 mingta asirni olib kelishdi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ana shunday e'lonlardan biri. Bu hayotimizda e'lonlar juda ham qiziq e'lonlar bo'ladi. Piva sotadigan do'kondagi e'lon. Suv yo'qligi sababli bugun piva sotilmaydi. Avtobusni ichidagi e'lon. Avtobusim ijara pudratiga o'tgani sababli orqam ochilmaydi. Dehqon maslahati. 6 ariqlik dehqonlarning maslahatiga ko'ra, turibni turib yegandan ko'ra o'tirib yegan foydali. Hammomdagi e'lon. Remont sababli erkaklar bo'limiga ayollar bo'limdan o'tiladi. Endi ba'zi mahar e'lonlar berib qolishadi. Kolxoz radiosi orqali bir kolxoz raisi e'lon beryaptilar. O'zingizlarga ma'lum, mana pilla vaqti tut bargini hamma yoqqa yetkazish kerak. Bu turgi yil sovuq urib ketdi ko'p joylarni, tut daraxtini ayniqsa. Shunday bir e'lonni kolxoz raisi beryaptilar.
3: Hurmatli qurtibor kolxozchi o'rtoqlar. Qurtiborlarga bugun kolxoz pravleniyasining yonida bar beramiz. Qurt uxlaganlarga bar berilmaydi. Xotin, sen ham qurting bor edi shekilli. Kep bardan olib ket.
2: Bu hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir e'lonlar. Bu hayotimizda asta-sekin e'lon-e'longa navbat berib o'tadi. Mana paras qilinglar, bir onaxon, bir qishloqdan kelganlar, asta-sekin bizni Toshkent kooperativlarini aylanyaptilar.
4: Voy bolam, mana bu olakpar nashay nimadi? Voy xolajon, bu varyonka. Valinka? Yo xolajon. Voy xolajon, bu varyonka. Valinka? Yo xolajon, bu varyonka, jinsi. Bolam, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lgan, shu narsani sal o'zbekcharog'iga aylantirib bersang.
2: Xolajon, bu varyonka qaynatma shim.
4: Voy, tavba, tavba. Shu yoshga kirib qaynatma sho'rva bo'lishini eshitgan edim-ku, lekin qaynatilgan shim bo'lishini endi eshitdim.
2: Sal narroqqa o'tdilar. Narroqqa o'tsalar, bir yigit tortlar sotyapti. Kep qolinglar, chichimalako.
4: Bolam, bu pichimalako degani nimada?
2: Xolajon, bu pichimalako, bu pichimalako-da.
4: Yo, bolam, o'zbek tilida gapirgin, men hal tushunay.
2: Xolajon, bu pichimalako degani chumchuqni suti.
4: Voy, aylaning. Endi sigirlar qolib, chumchuqlarni sog'ish ko'tib ketdinglarmi?
0: Hangoma ustalari.

0: o'xshaydi.
1: O'y jinni darsga kech qolamiz. Hozir bolalarga qaraydigan vaqt emas, Nazob. Bolalarga darsdan chiqqanimizdan keyin qaraymiz, o'rtoq.
0: Bo'pti, bo'l, taksi to'xtat.
1: Nazo, qo'rqib ketyapman. Rasali tez haydarkani qara.
0: Amaki, sal sekinroq haydang iltimos. Dugonam qo'rqib ketyapti. Biz birinchi marta taksiga o'tirishimizda-de.
2: Voy qizlar, o'xshashligini qaranglar. Men ham birinchi marta mashina haydayapman.
3: Voy do'ng, to'xtating, tushib qolamiz.
4: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dunyoda har bir narsaning boshi bo'lganidek, oxiri ham bo'lishi aniq. Oxirgi yillarda texnikaning oldinga qarab jadal intilayotganiga qaramay, hali doimiy dvigatel o'ylab topilganicha yo'q. Balki topilmas ham. Insoniyatning loqaydligi sababli isrof bo'layotgan har bir tomchi suvning ham oxiri bor. Obi hayot atalmish suvsiz hayotni bir ko'z oldingizga keltirib ko'ringchi. Suv yo'q joyda hayotning o'zi yo'q. Hayot manbai suvning har bir tomchisini ko'z qorachig'idek asrab ishlating. Suvni asrashni esa o'zingizdan, o'z uyingizdan boshlang.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Aziz dostlar, sizlarla telefoningiz qanday ishlashini bilmayman, lekin bizni telefonimiz qanday hunar ko'rsatishini bilib bo'lmaydi. Masalan, hammomga qo'ng'iroq qilsangiz, tipografiyaga tushasiz. Oshxonaga qo'ng'iroq qilsangiz, kasalxonaga tushasiz. Bir kuni yarim kechasi uyga qo'shni xotin qo'ng'iroq qilib, "Voy, aylanib ketyapsizdan, darhol 01 ga qo'ng'iroq qiling, tezroq bo'ling, biznikidan o't chiqqanga o'xshaydi", deb qichqirdi. Men tezlik bilan 01 ni terdim. Lekin trubkani direktorimiz ko'tardi. Ovozdan tanib qolib, "Ey, kechirasiz, boshqa nomerga tushib qolibman", dedim. Dildiram. Trubkani qo'yib, yana 01 ni terdim. Narigi tarafdan yana direktorimizning ovozi eshitildi. "Tinchlik bo'lsa, xolmaydim", dedi u hayratlanib. "Tinchlik emas, o'rtoq direktor, lekin buni sizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'lmasa qayerdan telefon qilyapsiz?" dedi u. "Qayerdan bo'lardi, telefondan telefon qilyapti." Direktor taq etkazib trubkani qo'yib qo'ydi. Men yana 01 ni terdim. Buni qarangki, yana direktorga tushdim. "Xolmaydim", dedi u tahdid bilan. "Hozir yotib uxlang, ertaga xusrimga kirasiz." U taq etkazib trubkani tashladi. Men barmog'im titrab 01 ni terdim. "Bu nimasi, xolmaydim? 4-chi bor o'rnimdan turg'izyapsiz", dedi direktor bo'g'ilib. "Sizga aloqasi bo'lmagandan keyin trubkani ko'tarmang", dedim. "Qizim, unda kimga qo'ng'iroq qilyapsizlar? Yonimda faqat xotinim bor", dedi u. "Men 01 ga telefon qilyapman, bu yerda yong'in bo'lyapti", dedi asabiylashib. "Tushunarli. Ishqilib yana mushtlashish boshlamadilaringmi? Agar mushtlashishni boshlasanglar, balki 02 ga qo'ng'iroq qilish kerak edi", dedi u zaharxandalik bilan. So'ng trubkani shaq etkazib qo'ydi. Shu payt yana qo'shni xotin uyga otilib kirib chinqirdi. "Nega 01 ga qo'ng'iroq qilmadingiz?" "Qandoq qilay, 01 ga qo'ng'iroq qilsam, nuqul direktorimizga tushyapman", dedim tarozim qo'tirmay. "Unda direktoringizni nomerini tering, aylanib ketay. O'shanda 01 ga tushasiz", dedi qo'shni xotin. Men ataylab direktorimizni nomerini terdim. Trubkani yana direktorimiz ko'tardi. "01 ni qanday teryapsiz, xolmaydim?" "Men endi 01 ni emas, atayin sizni nomeringizni terdim. Men buni boshidan bilganman", deb tasdiqlab trubkani joyiga tashladi. Qo'shni xotin yana kirib, "Siz o'zi qanaqa erkaksiz, noqani 01 ga qo'ng'iroq qilishni ham eplolmaysiz", deb qichqirdi va o'zi nomerini tera boshladi. U tarafdan trubkani olishgach qo'shdim. "Yo'q, men xolmaydim bilan hech qanaqa tanishib bo'lmayman. Men shunchaki qo'shnisiman, xolos." Men uni qo'lidan trubkani tortib olib baqirdim. "Menda ayb yo'q, o'rtoq direktor. Bu ayol o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Uning uchun men erkak emasmishman. Men o'rtoq direktoringiz emasman. Men direktoringizning xotinlari bo'laman", dedi. "Kimdir? Qayerdan gapiryapsiz?" dedim dovdirab qolganimda. "Haligi o't o'chiruvchi xonim bizni kvartirada telefon qilayotgan edilar. Bizni telefonimizni qayerdan bilarkinlar?" dedi u xotin. "Axir u telefon hammaga ma'lum, bu ayol nomerini o'zi biladi. Ogohlantirganingiz uchun sizga katta rahmat, o'rtoq Xomedov", dedi direktorimizning xotinlari. "Marhamat, zarur bo'lsa yana qo'ng'iroq qilaman", dedim. "Ovora bo'lib o'tirasizmi? O'rtoq direktoringizni o'zlari hozir sizlarnikiga ko'chib boradilar. Faqat narsalarini yig'ishtirib olsinlar, bo'ldi." U shunday deb turganda shaqqib kesib tashladi. "Hozir kelar ekan, hammasi joyida", dedim qo'shni xotinga. "Endi hojati yo'q, aylanib keting sizdan. Yong'in o'chibdi, o'zidan o'zi o'chibdi. Qo'ng'iroq qiling, kelish masin, ovora bo'lib o'tirishmasin." Men hovliqib direktorning xotiniga qo'ng'iroq qildim. Trubkadan uyqusiragan bo'g'iq ovoz eshitildi.
4: "Alo, o't o'chirish komandasini navbatchi dispetcher eshitadi."
3: "Menga siz emas, direktorimizning xotinlari kerak", dedim jahl bilan.
5: "Adresni ayting", dedi navbatchi dispetcher.
3: Men direktorimiz adresini berdim.
5: "Hozir yetib boramiz", dedi bo'g'iq ovoz.
3: Oradan 2 minut o'tgach telefon qattiq jiringladi. Trubkani ko'tarsam direktorimiz.
5: "Alo, bu militsiyami?"
3: dedi alam bilan. Men soatga qarab ovozimni o'zgartirib dedim. "Soat 3dan 1 minut o'tdi. Soat 3dan 1 minut o'tdi."
1: Hangoma ustalari.

0: Yemek izlep.
1: Oye, dada, kattalar nega yolg'on gapirishadi?
2: Iya. Nega unaqa deysan? Kim yolg'on gapirdi?
1: Mana bugun o'qituvchim yolg'on gapirdi.
3: Nima deb yolg'on gapirdi?
1: Agar tanaffus vaqtida kim to'polon qilmasdan ona tilidan berilgan uyga vazifani ishlab qo'ysa, 5 qo'yaman dedilar. Lekin kirishga qo'ng'iroq bo'lgandan keyin matematika darsini o'tib ketdilar. Men yodlaridan chiqqan bo'lsa kerak deb, ustoz, men uyga vazifani bajarib bo'ldim desam, meni joyingga o'tir deb urishib berdilar.
2: Ustozing yaxshi ish qilmabdi, bolam. O'zing bundan xulosa chiqarib ol va yolg'on gapirmaslikka harakat qil.
3: To'g'ri. Muhimi, biz senga yolg'on gapirmaymiz, o'g'lim.
4: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Kichiklarga yaxshi xulq-atvor bilan o'rnak bo'ling.

0: ich.
1: Bir erkak shifokori huzuriga kelib, kresloga o'tirdi. Shifokor qarasa, uni hamma tishlari tillayu platina. Shifokor: "Sizga yana nima kerak?" dedi hayratlanib. "Signalizatsiya."
2: Давай качай головой. Моя музыка, мой покой.

0: Markaz Radyosu'da
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gona.
4: Nazo Jurto, kecha nimaga ilonlar turi haqida mendan so'ravotding? Men topdim. Ulardan suv ilon, kobra, anakonda, yana
3: bo'ldi, asal yetadi. Men ham topdim. Ularning orasidan suv ilon to'g'ri keladi.
4: O jinni nima kun isiganiga toming ketib qo'ygan morto?
3: Asal, men bo'lajak qaynanam haqida gapirmoqman. Shuni tushunmaysanmi?
4: Nimaga unda ilonlar haqida so'rading? Qaynanangga buni nima aloqasi bor, orto?
3: Nimaga bo'lardi? Uni shunchaki ilonga o'xshataman deb, qachon qarsa zaharini sochaveradi, sochaveradi.
4: Xo'p, ilonga o'xshatishini tushundim. Nimaga aynan suv ilonga o'xshatyapsan? Shunisiga men tushunmadim.
3: Qachon qarsa yoz keldi deguncha toqqa chiqib ketadi. Suvda ko'p cho'miladigan ilonni nima deydi boshqa?
4: Suv ilon? Endi tushundim, Nazo.
3: Nimani?
4: Ovqatni rosa ko'p yeydigan ilon Nazo anakondami?
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Assalomu alaykum. Kirish mumkinmi ustoz?
5: Va alaykum assalom Abbosov. Ha, darsni yarmi o'tib ketdi-ku. Nega kecha qolding?
4: Haligi ustoz, kecha yarim tungacha dars tayyorlagandim. Shuning uchun ertalab uxlab qolibman.
5: Qani bo'lmasa tayyorlagan darsingni bir ko'raychi.
4: Xo'p, hozir. Eh, shoshilib yo'lga chiqqanim uchun daftarimni unutib qoldiribman.
5: Qizim, namuncha erta turding.
6: Darsga ketgunimcha uy vazifalarini tayyorlab olay degandim.
5: Baraka topgin qizim.
6: Nonushta ham tayyor.
7: Dangasa har yerda bahona, izlagan esa har nega imkon topadi.

0: sohbasida.
1: Hangoma ustalari.
2: Rahmat, rahmat, rahmat, rahmat. Baribir fonogrammaga shuning uchun to'xtatadi.
3: Rahmat. Oye, assalomu alaykum, assalomu alaykum, Mirzabek.
2: Rahmat.
3: Sog'ingiz yaxshimi?
2: Assalomu alaykum.
3: Sizmisiz?
4: Ishlarimizni ko'rib chiqding, aylanib ketding.
3: Salomat bo'ling.
4: O'tgan hafta opamni tushimda ko'rdim, tushim ancha kengayib qoluvdi.
2: Balam sizlarni ilgari bir ko'rdim, unda ko'pchilik edinglar. Nimaga kamayib qoldinglar?
3: Endi Mirzaka, qiz bola ko'p ishlanib qolsa bo'lmaydi. Joy chiqib qoldi, erga bermadik qolganlarni
2: o'ligini. Ularni uzatvordingiz.
3: Uzatvordik.
4: Ansamblimizning nomi Bekorchi qizlar ansambliydi.
2: Esimda Bekorchi zakansizlarda.
3: Yo'q. Bekorchi emas. Bekorchi qizlar ansambli, dutorchi qizlarga havas qilib bekorchi qizlar qo'yganmiz.
2: Salomat bo'linglar, sog' bo'ling.
3: Ular uzatilib ketdi endi.
2: Endi o'zingizchi, o'zingiz ham turmush qursangiz bo'lardi o'zingiz ham.
3: Yaramga tushdingiz Mirza.
4: Yo'q,
3: o'tirib qoldim Mirza aka. Yomon o'tirib qoldim, yomon o'tirib qoldim.
2: Xafa bo'lmang, xafa bo'lmang, xafa bo'lmang.
4: Xafa bo'lmang. O'tirib qoldilar.
2: Sog' bo'ling.
3: O'tirib
2: sizchi siz, siz.
4: Voy.
3: Bilan qizg'anaman bergani birovga, bu sharob qatti qizg'anaman.
4: Voy, Mirza jonakam, menga har kuni yigitlar gapotadi.
3: Voy bilmasam, voy bilmasam.
2: Yashay, yashay,
3: sog' bo'ling. Qiyin, qiyin yashash.
2: Sog' bo'ling, salomat
3: bo'ling Mirzaga.
2: Endi siz yoshsiz. Hali baxtingiz oldinda.
4: Voy, necha yosh berasiz bularga? Necha yosh berasiz?
3: Yo, shoshmaydi. Sen necha yoshsan o'zing?
2: Endi men bularga, men sizga beradigan yoshda odam yashamaydi, lekin siz umid bilan yashang.
3: Rahmat.
2: Maqsad,
3: maqsad. Rahmat.
2: Endi bu kishi, bu kishi endi 15 takam 18. Voy. 15 takam 18.
4: Kam.
2: Kam. 20.
4: Kam.
2: 25.
4: Kam. Opa.
2: Hop. Endi 30.
3: Yo'q, yo'q,
2: ko'pda.
3: Yo'q, 30 ga ham. O'zi договор 50 bo'lgan. 50 ga gaplashib olgan.
4: 50 berasiz?
2: Ha.
4: Qo'shiq aytib beraman.
2: Ay, yo'q endi.
3: Mirza aka, siz ko'p ko'rgan odamsiz. Mana hozirgi zamonaviy qizlarimiz og'irligi necha kilo ularni?
4: Necha kilo?
2: Endi show biznesda bir 40 kilodan oshiq, bir 50 gacha. 42 standart.
4: Rahmat.
2: 42.
4: Topdingiz.
3: Necha kilosan?
4: Topdilar.
3: Tirikmisan?
4: Qirdikki, havas qilyapsizmi?
3: Havas qildim, havas qildim.
4: Agar meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz?
3: Agar seni o'rnimda bo'lganimda men 16 yoshda erga tegib ketgan bo'lardim. Bozorim chaqqan bo'lardim men.
4: Agar sizni o'rningizda bo'lganimda, o'zi asrasin. Bozorim kasod bo'lardi. 72 yoshga chiqsam ham erga tega olmasdim.
3: Zato qiz bola bo'lib yurarding.
5: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha qadim zamonlarda bir qirol saroy yo'liga qoya tosh qo'yib o'zi uzoqroqdan kuzata boshlabdi. Mamlakatning eng boy tijoratchilari, karvonlari, saroy ayonlari o'sha toshni aylanib o'tib saroyga kirishibdi. Hattoki ba'zilar baland ovozda qirolni qoralashibdi. Xalqdan shuncha soliq yig'ib oladi-yu, o'zi yo'llarga qarab ham qo'ymaydi. Kunlarning birida qishloqdan saroyga meva olib kelayotgan dehqon yo'ldagi toshni ko'rib qolibdi. So'ng to'xtab, oz-moz qiyinchilik bilan toshni yo'l chetiga olib tashlabdi. Toshni yo'l chetiga chiqazib, xaltasini endi yelkasiga ortmoqchi bo'lgan ekan, narroqda yerda yotgan ko'ziga ko'z tushib qolibdi. U ko'zani ochib qarasa, ichida to'la oltin emish. Ko'zaning eng ustki qismida bu oltinlar toshni olib tashlagan odamga tegishli degan yozuv bo'lib, unga qirol muhri urilgan ekan. Alqisa shundan iboratki, hayotda inson qiyinchiliklarga e'tibor bermay, harakatini to'xtamasa, inson albatta o'z mehnati samarasini ko'radi. Mehnat mehnatning tagi rohat deb bejiz aytishmagan buyuk allomalarimiz. Qissadan hissa shuki azizlar, kimki astoydil, maqsadi sari intilib qo'lidan kelgancha harakat qilsa, albatta o'z orzu umidiga yetadi. Eng asosiysi yengilmaslik va qadam ba qadam bor kuchi bilan harakatni to'xtatmaslik. Aytadilar-ku, intilganga tole yor deb. Muhimi, hech qachon umidingiz so'nmasin. Doimo umid bilan yashang. Boringizga shukr.

ikki tajribali o'g'rilar zargarlik do'konidagi peshtaxtani ko'zdan kechirmoqda. Xo'v, chapda turgan brilliantni ko'ryapsanmi? Undan qancha ishlab olishimiz mumkin deb o'ylaysan? Hammasi sudyaga bog'liq.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ayol haqida gapirgan gapim bir erkak uyda o'tirsa ayol kishi ko'pincha endi er xotin qo'sh ko'z degan bir gap bo'lardi. Bilmadim qattan bu ayollar ham ko'z yotdi. Xotin tursa xotin eriga qarab dadasi siz o'qitilgansiz. Nimaga tinchlimiz gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alasiz, tochni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa, siz xoros-poros suyib qon chiqarib olsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa, haligi yeram to'g'ri desa xotin deb to'g'ri borib, eshikni katagini shunday ochib, xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa, xoroz ham shunday qarab, "Men senga nima qilim?" deb. "Sani birin ikki bo'lsa, meni so'yishing kerak" deb. Ali yeram bu kechasan xoroz man bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burunmada tur bir tahorat bahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydi deysan san o'zingni so'y normal bo'lib ketasan deb uzr xoroz man shu xotinni gapiga kirib san bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb uzr xoroz man bilmaman haligi deb tursa xotin kelin nima deymish dadasi siz tochni o'qitilgansiz ko'rdingizmi o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymish konsert bilan bir joyda tursam konsertda yaxshi bir konsert chiroyli konsert hamma gapirib tursa bir yigit aka deydi ha biz haqimizda ham gapiringiz kimsiz desam biz tashtuvni o'qiymiz tashtuvni bolalar haqida ham gapiring endi bu hazil narsa tashtuv degan so'zini o'zi toshkent davlat universiteti toshkentda bo'lgani uchun bu tashtuv shu narsa samarqandda samdu bo'ladi samarqand davlat universiteti shu narsa namanganda namdu bo'lar ekan yo'q rostdan namangan davlat universiteti endi bu yog'i farg'onada famdu tushunyapsizmi yo andijonda andu buxoroda burdu qoraqalpoqda qardu chirchiqda chirdu termizda turdu urginchda urdu surxondaryoda surdu bo'lar ekanda bu uch quduqda uchdu qo'qonda qo'ndu emasmi ishqilib bir student bola rosa siqilib bechora ikki kun ovqat yemagan ekan yurib shunday kelib hushdan ketib ko'z siqilib yiqilib qolibdi yiqilib qolsa voy bozorda voy bola yiqilib qoldi hushdan ketdi deb yugurib hamma o'rib olib o'ziga ketib suv sepinglar yuziga suv sepib suv sepinglar bir kosa suvni shunday ichirishsa haligi student shunday suvni ichib bunday qarab ozgina non ham beringlar deymish
0: hangoma ustalari

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
3: Asal, Asal, nima qilib o'tiribsan?
2: Nazon, nima balo ko'rmasan? Men birinchidan qo'shiq eshitibman. Ikkinchidan meni otim Asal emas, Aslzoda, tushundingmi?
3: Voy vo! Asal desam biram yoqardi-ku. Nimaga endi birdaniga yoqmay qoldi?
2: Chunki meni adajonim bir haftadan beri erkalatib, bedanam deb chaqiryaptilar-da.
3: Menimcha bedanaga o'xshab tinmay sayraganingdan ham shunaqa desalar kerak-da.
2: Endi unisini bilmadim, Nazon.
3: Yo'q, topdim. Bedanalachi g'irt ahmoq bo'lishadi.
2: Nima demoqchisan?
3: Qaragin, hattoki Adela ham sizni ahmoqligini sezibdilar. Kechdan ko'ra kech bo'lsa ham, tan obdilar-ku.
2: Bo'ldi, qiga ustimdan kulurishi. Undan ko'ra mundoq maslahat bersin-chi, o'rtoq?
3: Voxliroq aytmaysanmi-da, maslahatli ish bor deb. Qani gapirchi, ikkala qulog'im bilan eshitaman seni.
2: Shu desin, sochimni sariq qilib bo'yamoqchi edim. Yarasharmikin, nima deding?
3: Shu, xafa bo'lmaysan-u, yarashga yarashadi. Lekin ahmoqligini ikki barobar isbotlagan bo'lasan-da. Malla soch.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ay, hamma narsa jonga tegdi-ya. Nega ishim yurishmayapti? Toba, hali yana. Ay, eshitaman.
4: Azaka, sizga kecha firmadan qo'ng'iroq qilishmoqda.
3: Mani mazam yo'q deb ayting, xo'pmi? Men kasalman.
4: Nega? Nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Ish nasib bo'lgani yo'q. Boring, boring, chiqing, eshikni yoping. Obbo, yana nima?
5: Iya. Bu deyman do'stlarni kutib olish katta bo'lgan sari o'zgarib ketarkanda.
3: Voy, uzr do'stim, do'stim, uzr bilmayman. Haligi.
5: Haligi paligingni qo'yginda turolmayman, biznikiga boramiz. Kelinning oshi bosib qo'ygan.
3: O'rtoq, jonim bilan borardim, ishim boshimdan oshib toshyapti.
5: Ey, ishing meni qiziqtirmaydi. Tur, tur, tur.
3: Menga qara do'stim, yaxshi ham sen boragansan. O'zing ishxonada bilasanmi, kayfiyatim umuman yomon bo'lib turdi. Sen kelding, ikki oz so'zing bilan kayfiyatim ko'tarildi. Ey, barakalla. Har doim

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hurmat izlab.
1: Ilmning avvali jim turish, so'ngra quloq tutish, so'ngra yod olish, so'ngra amal qilish, so'ngra esa uni ulashish degan ekan. Buyuk bir allomalarimizdan biri. Rivoyat qilishlaricha, bir kuni quyon o'zining chopqirligini namoyish qilish uchun toshbaqaga yugurish bo'yicha musobaqalashishni taklif qilibdi. Toshbaqa rozi bo'libdi. Marra uchun o'rmon chetidagi bir daraxtni belgilashibdi. Musobaqa boshlandi. Toshbaqa shoshilmay yo'lga tushibdi. Uni ko'rgan quyon rosa kulibdi va "Men biroz mizg'ib olsam ham bo'ladi. Marraga bir pasta yetib olaman", deb daraxt tagiga yon boshlabdi. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Quyon qattiq uxlab qolibdi. Bir payt uyg'onib qarasa, toshbaqa marraga yetay deb qolibdi. Bor kuchini yig'ib yuguribdi, lekin kech qolgan ekan. Toshbaqa undan oldin marraga yetib boribdi. Quyon qilgan ishidan afsuslanib, hayvonlar oldida rosa uyalibdi. Bir narsani qadrini yo'qotganingda bilasan. Oddiy narsani bo'lsa ham, yo'qotishdan ehtiyot bo'l. U eng qimmatbaho narsa ham bo'lishi mumkin. Har bir ishning harakatini o'z vaqtida qilgan yaxshi. Fursat o'tgach, qobiliyat ham foyda bermay qoladi.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uyla qurib, chiroyli mashinani olib yursa, uyining tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib o'tib ketsa, bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart ushlab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi deyman-da, ukam. Tinchlikmi aka?" debdi. Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik, qimmat-qimmat duolardan. "Abu, keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lgan keyin sal sarf xarajat ko'payadi. Shuning uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha, bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Kim bu 25 ga tushib ketdi-yu?" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shuning uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoq akatisi." "Hali gada, iye, hali sizni xotinlarni boqsam bizni hisobdanmi?" deymiz. Xopiz har ertalab turib qo'shiq aytib ovozini raspivka deydimi, o'sha ochoqlar ekan, bir kun ertalab turib,
3: "Jalol bu, iye, jalol bo'laman" deb.
2: "Ovoz yo'q-ku, abita to'yim bor,
3: ovoz yo'q, jalol bo'laman."
2: Ovoz chiqmas bu xopizda.
3: "Bir, ikki, uch, jalol bo'l."
2: "Ovoz yo'q, nima qilsam ekan" deb o'ylanib turib, "Qo'shnim doktor" debdi. "Shundan bir dori porisi bordir, abita endi sharmanda bo'lmaydi" deb qo'shnisini uyga tushib zvonokda bo'lsa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da. "Haligi qarab,
3: yaxshimisiz, qalaysiz, eriz uydamilar?"
2: desa, haligi xotinim, doktorni xotini ham o'tbetga qarab,
3: "Yo'qlar, kiravering" deydi.
2: Bir student bola rosa siqilib, bechora ikki kun ovqat yemagan ekan, yurishini kelib qushdan ketib, kurs qilib yiqilib qopdi. Yiqilib qolsa, "Voy, bozorda, voy, bola yiqilib qoldi, qushdan ketdi" deb yugurib hamma o'rib olib, o'zi ketib, "Suv sepinglar, yuziga suv sepib, suv sepinglar, bir kosa suvni shunday ichirsam, haligi student shunday suvni ichib, bunday qarab, "Ozgina non ham beringlar" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, bilasam, sanchi haqiqiy baxt nima ekanligini turmush qurganingdan keyingina bilasan, o'rta.
3: Nahotki.
2: Ha, lekin o'shanda juda ham kech bo'lgan bo'ladi.
3: Tushunmadim. Nima demoqchisan? Hali o'zingni boshingga tushmasdan-a?
2: Aytmoqchimanki, hayotda eng baxtli onlari bu hozirgi davring. Turmush qurganingdan keyin bo'lsa, hammasi aksincha tamom bo'ladi.
3: Ha, shuning uchun ham yangi turmush qurganlar juda ham tez qarishar ekan-da.
2: Ularni qarishlarini yana boshqa sababi ham bor.
3: Qanaqa sabab?
2: Turmush qurguncha yigit bilan qiz o'ziga oro berib yasanib yuradi. To'y o'tgandan keyin bo'lsa, shpakalovka kimga kerak?
1: İki dugona.

0: satrda.
1: Narigi dunyoga ketayotib, bu dunyoni o'chirib ketishni unutma.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Bir kishi biroz pulga muhtoj bo'lib qoldi. Do'stidan yordam olish maqsadida uning uyiga borib eshigini taqillatdi. Do'sti chiqib, u bilan ko'rishdi. Uyga taklif qilsa ham, u kirmadi.
4: Do'stim, meni kechir. Uyga kirgan taklifingni hozircha qabul etmayman. Vaqtim ziq. Bir kishidan 100 so'm qarzdor edim. Bugun kelib, pulini qistadi. Qo'limda pul yo'q edi. Shuning uchun sening huzuringa keldim. Yordam etarsan, deb umid qilaman, dedi. Uy egasi darhol ichkaridan 100 so'm olib chiqib, do'stining qo'liga berdi.
5: Do'stim, biror bir narsaga muhtoj bo'lib qolsang, mendan yashirma. Qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman, deb do'stini ko'nglini ko'tardi.
3: Do'st xursand bo'lib u bilan xayrlashib uyiga qaytdi. Uy egasi do'st qaytib ketgandan keyin yig'lab uyiga kirdi. Xotini, erim ko'p pul berib yuborganiga pushaymon qilib yig'layotgan bo'lsa kerak, deb o'yladi.
2: Biror narsani bahona qilib, pul bermasdan qaytarib yuborsangiz bo'lmasmidi, degan edi eri shunday javob berdi.
5: Yo'q, sen o'ylagancha emas. Do'stim pulga muhtoj bo'lib qolganini bilmaganman. U kelib so'ramasdan oldin o'zim borib, do'stim biror narsaga muhtoj emasmisan? Tortinma, ayt deb so'rashim kerak edi. G'aflatda qolganimga achinib yig'layapman.

0: ich.
1: Bir xotin dugonasiga deydi: "Men va erim bir xil narsani yaxshi ko'ramiz. Faqat farqimiz shundaki, erim boylikni yig'ishni yaxshi ko'radi, men esa uni sarf qilishni."

0: hangoma ustalari.
1: Ha, hurmatli paxtakor shinamandalari, mana yomg'ir yog'ishiga qaramasdan o'yin davom etmoqda. Men yana bir bor paxtakor komandasining asosiy o'yinchilari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi nomerda har doim deydek komanda kapitani
2: Gush. Qizlar xon qizim Do'smuhammedova, Dilafurishxon Jabbarova, Ma'muraxon qizim.
1: Yomg'irda qolib ivib ketganligi sababli maydonga 13-chi nomerli
2: Qiyos Boytayev, Rustam G'oyibning qo'shig'ini
1: Igor Shtverin raqib darvozasini dabdala qilib hisobnoshga muvaffaq bo'ldi. Go! Ha, hisob 2-0. Yana paxtakor komandasiga nimagadir omad kulib boqdi. Menimcha komanda sostavini qayta ko'rib chiqish kerak. Ya'ni aytmoqchimanki, trenerdan alishtirishdan foyda yo'q. Uning o'rniga har bir o'yinchidan
3: 25, 30 metrdan, hattoki 40 metrdan ustlarini sog'ib, qishga yem hashak bazasi va
1: har bir o'yinchining ichki imkoniyatidan kelib chiqqan holatda
3: nasldor buqalar orqali yaxshilab qochirilsa, ana shunda zotli, sog'lom,
1: haqiqiy futbolchilar kelib chiqishi aniq. Buni albatta vaqt ko'rsatadi, balki chet ellik do'stlarim. Shved elchisi Antuan Tedagor.
4: Marhamat.
1: Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi komediyasidan.
4: Marhamat, sizlar gapiravering.
5: Tergrosser Königs, das schwedischen Königsreich, Sandemir, seinen Tränen dienen, die ein Melike Kanäse, Ivan Vasilyevich, usa Russa.
4: Hey, orta, barimiz tergetin, barimiz gönkömmüsü. Come on, Ken bolasini sore, shiyat.
5: Oh, ya, ya.
4: Nimei, kendi oylamda. Ola oriler, ola oriler, ola oriler, ola oriler.
5: Nima qilyapsan, kalvars? Buna kadar bir parça yerce sorup kalasan ki.
4: Şahının işine anlaşma. Ola oriler, ola oriler, ola oriler.
6: Sundir, baribir ora bo'lasan. Yo'laklarim qaytib ber. Yo'q, yo'q, yo'q.
7: Pere mane hi gamna, ar pere mane hi gukna. Gol rata bol sangam, gogo jinne. Al bol rata bol sangam, gogo jinne.
6: Divana.
3: Klassik qo'shiqlarimiz qolmadi bizga. Bor menda bu tortda bularga klassik qo'shiqdan bitta eshitsak endi bitta.
8: Ansambl jamperlar. Bas gitarada Oysha kampir. Gitarada Xalcha kampir. Gitarada Xalcha xola. Ana kampirlar boshladik.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Vostaka, nimalarni xayol qilyapsiz?
5: Bilasanmi, Ozosh, sen nimani o'ylayotgan bo'lsang, men ham shuni o'ylab o'tirdim.
3: Voy, uyalmaysizmi? Toba ahmoqmisiz?
5: Ozosh, o'zsan to'g'ri gapingmi? Nima bola, achuq qalam bir qarindoshingmi sani? Har doim qarg'iysan, har doim ahmoqmisiz deysan. Tuzuqroq gapingmi o'zsani?
3: Voy, toba qildim. To'ppa to'g'ri topdingiz. Qarindoshlar

0: biz bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Ikki tur odam bor. Biri qayerga bormasin, odamlarni baxtli qiladi. Ikkinchisi esa qachon jo'nab ketsa, shundagina odamlarni baxtli qiladi. Qadim zamonda Afrikada bir podshoh bo'lib, uning do'sti bor ekan. Do'stining bir odati bor ekanki, u nima ish sodir bo'lsa, yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, bu yaxshi der ekan. Podshoh ovga chiqqan paytida do'stini o'zi bilan birga olib borar. U shohga miltiqni noto'g'ri o'qlagani sababli podshoh undan otganida bosh barmog'i uzilib ketgan ekan. Buni ko'rgan podshohning do'sti har doim ketek bu yaxshi der ekan. Og'riqdan g'azablangan podshoh, "Yo'q, bu yaxshi emas" deb do'stini qamab qo'yishni buyuribdi. Oradan bir yil o'tib, podshoh yana ov qilib yurganida odamxo'r qabila a'zolari uni o'g'irlab ketibdi. Podshohni ustunga bog'lab, o'tin hozirlay boshlabdi. Odamxo'rlardan biri tasodifan podshohning bitta barmog'i yo'qligini ko'rib qolibdi. Ular irim qilib nogironlarni yeyishmas ekan. Shu sababli podshohni qo'yib yuborishibdi. Podshoh odamxo'rlardan qutulishga sabab bo'lgan voqeani eslab, qilgan ishidan uyalib, tezda zindonga borib do'stini chiqarib olibdi va unga bo'lgan voqeani aytib beribdi. Do'sti uning gaplarini tinglabdi, "Bu yaxshi" debdi. Podshoh hayron bo'lib so'rabdi, "Nega yaxshi bo'ladi? Axir men seni bir yilga zindonda saqladim-ku. Yaxshiligi shundaki, agar men zindonda bo'lmaganimda, siz bilan ovga borar va odamxo'rlarga yem bo'lar edim" degan ekan. Xulosa qilib aytganda, har bir ishda bir yaxshilik bo'ladi. Ba'zida biz yaxshilik deb o'ylagan narsaning ketidan yomonlik kelishi va ba'zan biz yomonlik deb o'ylagan narsaning ketidan yaxshilik kelishi mumkin.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Ona uxlayotgan o'g'lining yoniga yaqinlashib, "Xayrli tun, bolajonim. Shunga quyonchalar haqidagi multfilm kirayotgan bo'lsa kerak." Bolakay uyqusirab, "Yo'q, yo'q, hali reklama bo'lyapti."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazo, sanchi kecha darsga bekor kelmading.
3: Nima, yana komediya bo'ldimi?
2: Kecha anu domlamiz bor-u, Aslzoda, echi, Napoleon qachon tug'ilgan deb savol berib qolsa bo'ladimi?
3: Keyin sen nima deding? Bilmaganingga yana 2 ni qatorlashtirib to'ldirdingmi jurnalni?
2: Yo'q, men domlamizga qarab, domla, u tug'ilganda men bo'lmaganman. O'shaning uchun men qattan bilaman deb aytdim.
3: Kecha men ham bitta zo'r komediya ko'rdim-da.
2: Qanaqa komediya gapiroq-o?
3: Kecha uyga ketib otdim, qarasam bitta alkash kishi telefon butkasini ichiga kirib ketdi. Bir soatdan keyin chiqib, uf, lift ishlamayotgan ekan desa bo'ladimi? Ha, bundan ham battarichi, men yana yigitim bilan urushib qoldim, Aslzoda.
2: Tinchlikmi, Nazo, yana nima bo'ldi?
3: Men kecha unga, seni sevib qolgandan ko'ra alvastini sevib qolsam yaxshiroq bo'lardi desam, nima deganini bilasanmi?
2: Nima dedi?
3: Yo, jonginam, qarindoshlar bir-birini yaxshi ko'rib qolishi qat'iyan man etilgan desa bo'ladimi?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir.

0: O'g'lingiz imtihonlarni yaxshi topshirdimi?
1: Yo'q, unchalik emas. Lekin uni aybi yo'q. Bolaginamdan tug'ilmasdan avvalgi voqealarni so'rashibdi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ibn Sino aytgan ekan, inson g'am yutmaganda, chang yutmaganda menga kirar edi degan ekan. Iloyim menga kiringlar. Menga kirsa ham boshqacha bo'lib ketadi hayot, tasavvur qilyapsizlarmi? Tasavvur qilinglar, garantiya menga kiramizda xotin-qizlarimiz 650 yoshda pensiyaga chiqishadi. Erkaklarimiz endi joni nozikroq bo'lganligi uchun bular sal, mayli, eskichasiga 55-60 yoshda chiqaveradi bular. To'ylardagi gaplar ham o'zgarib ketar ekan, tasavvur qilinglar. Biz ham menga kiramiz-u, gaplar to'yda bo'lyapti, hali oqsoqol gapiryapti boshlanishida.
3: Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Nabiramiz Abdujabborning, nabirasi Abdusattorning, nabirasi Abdugabborning 200 yoshlik qarg'a to'yiga. Qarg'a 200 ga kiradi, to'g'rimi? Qani davrani bo'shatinglar, o, davrani bo'shatinglar, to'yning egasini sinfdoshlari o'ynaydi. Qani bo'shatinglar davrani. Qani, marhamat, 1200-yil bitiruvchilari davraga. Tasavvur qilinglar, 150, 160 ga kirganlar enasini quvib yuribdi. Emaman deb. Enasi ham qo'rqqandan tomga chiqib olgan. Sut tugadi, bolam. Yo'q, tugadi. Tushing, emaman. Yara qilasan. Hozir sigir dashdan kelsin, bolam, yemasan. Tushang pastga qo'y. Yo. Tasavvur qilinglar, 200-250 ga kirganlar beshikda yotibdi. Qani chaqaloqni bir ko'rib qo'ya, qani deb shunday betini ochsangiz, kak polojni soqol mo'ylovda sigara chekib. Basharangiz chaqaloqqa yoqmasa, betingizga sigaretni tutunini yop qo'yas. Beshikdir razmeri ham 3 metr. Tuvakdir razmerini men bilmadim men. Sumay nima bo'ladi? Tasavvur qilinglar, otaxon o'g'lini urishyapti. Yoshing 850 ga kirdi. 800 yildan beri ichasan pianista. O'g'ling 750 ga kiryapti. Hali sunnat to'yini qilganing yo'q. Bo'lmas ekan. Ming bo'lmas ekan, 100 ga kiringlar, lekin doimo niyatlaringizga yetib yuringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.
4: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ёш, ойле.
2: Востоке.
3: Латитма.
4: Озашке.
1: Ёш, ойле.
2: Vostokya, nimagadir bugun siz juda ham sog'inib ketdi.
4: Bilasanmi, Ozosh, men seni eslashga vobshim vaqtim bo'lmadi.
2: Nima? Toba, o'zi meni yaxshi ko'rasmi?
4: Hammani ko'zim yaxshi ko'radi. Shu qatorda hammayli seni ham yaxshi ko'raman.
2: Ko'rib turibman achkingiz borligini.
4: Значит, точно seni ko'zing yaxshi ko'rmayapti.
2: Tavba qildim, ey. O'zi sizga bitta gapim bor edi. Endi aytmayman.
4: Gapir, gapir, qo. Bo'lib qolgan. Senga ham mana bitta zo'r gapim bor.
2: Ay, nima gap? Ayta qoling, keyin men aytaman.
4: Men aytsam-chi, bu midda yomon bo'ladi, deb aytsam birinchi.
2: Voy, voy, voy, voy. Men aytsam, zato zo'r bo'ladi, aytavering.
4: Unda gapir. Kayfiyatimizni bir ko'tarib, mazza qilib olaylik.
2: Tavba, nimani gapiraman? Gapim yo'q.
4: Seni men aldamoqchimisan? Agar men aldaydigan bo'lsang, qara, o'zingdan olib kelanga. Yaxshi bo'lmaydi senga.
2: Voy, tavba, vostaka. Xo'p, aldaganim yo'q. Siz ham meni aldavasiz-ku?
4: Aldasam ishonaverasanmi? Beshunchalik laqmamisan?
2: Endi aldagandan keyin ishonadi-ku odam.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni kichik bir maqsadni bo'lsa ham ro'yobga chiqarib, muvaffaqiyat pillapoyasidan ko'tarilganing o'rningda jim qotib, mafhum narsani kutganingdan yaxshiroqdir. Yunus butun o'quv yili davomida yangi telefon olish uchun pul to'pladi. Har safar otasi maktabda tushlik qilishga pul berganida, u qorni ochsa-da, o'sha pulni yemasdan uyga qaytarib kelardi-da, pul yig'adigan idishga tashlab qo'yardi. Pulim yetadi degan qarorga kelgandan so'ng, bir sinfdoshi bilan kunning ikkinchi yarmida telefon xarid qilishga birga borishga kelishib oldi. Uyga kelib kiyimlarini alishtirib chiqdi. Qarasa, ko'chada yana bir sinfdosh o'rtog'i Said mug'ayib turibdi. Ular qo'shnichilikda yashashadi. Saiddan g'amginligining sababini so'radi. Singlim og'rib qoldi. Oyim meni dori olib kelishim uchun dorixonaga yubordilar. Ammo pulim yetmadi. Buni oyimga qanday aytishni bilmay turibman. Oyim juda siqiladilar. Chunki uyda boshqa pulimiz yo'q. Men ham siqilyapman. Yur, biroz o'ynaylik. Uyga kechroq boraman. Ungacha singlim yaxshi bo'lib qolar, balki dedi Said. Yunus qanchalik harakat qilmasin, ammo o'yini hech qovushmadi. Uning xayoliga Saidning aytgan gaplari mahkam o'rnashib qolgan edi. Ko'z oldiga dorning tezroq kelishini kutib yotgan Maryam gavdalanadi. U hatto telefon olish uchun uydan chiqqanini ham unutgan edi. Dafatdan cho'ntagida puli borligi esiga tushib qoldi. "Menga dorlar ro'yxatini berchi?" dedi Saidga. Said nega deb so'rab ham o'tirmasdan qog'ozni uzatdi. Yunus qog'ozni olib dorixonaga yugurib ketdi. Ro'yxatdagi dorilarni oldi. Dorixonadan chiqqan do'konga kirdi va sarxil mevalar xarid qildi. Keyin uni kutib turgan Saidning oldiga xursand bo'lib qaytib keldi. "Yur, uylaringga boraylik. Men Maryamga kerakli dorilarni oldim," dedi. Zavqi ichiga sig'may borayotgan Yunus.
2: "Sen telefon olish uchun yiqqan pulingni sarfladingmi? Nega bunday qilding? Axir qancha vaqtdan beri orzu qilarding-ku?" hayron bo'ldi Said.
1: Telefonni keyinroq ham olaversak bo'ladi. Maryamning sog'ayib ketishi muhim, deb javob berdi Yunus va bolalar Saidlarning uyiga ketishdi. Yunus kechqurun uyiga qaytganida uni ajoyib sovg'a kutayotganini bilmas edi. U maktabda a'lo baholarga o'qigani sabab ota-onasi unga yangi telefon xarid qilishgan edi. Bola juda hayratga tushdi. Ko'zlari yoshga to'lib va bo'lib o'tgan voqeani ota-onasiga so'zlab berdi. "Har bir qilgan yaxshi ishlarimizning albatta bir kun kelib mukofoti bor. Shu sabab qo'limizdan kelgancha yaxshilik qilaylik va bir-birimizga g'amxo'r bo'laylik."

dugonalar teatr premyerasini muhokama qilmoqda. Axiri tomosha yaxshilik bilan tugadi. Albatta, axir hamma tugagandan xursand bo'ldi-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz u bu deydi. Qaysi harfdan gapiray? Misol uchun qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I. Ayrish belgisidan deb so'raylar. Yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi. T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizni berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatganim, teatrdan tursam tanga topmaganmi tushmadim. Tirichilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasdan tushib traktorda takka termilsa, tunnovchidek teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turibdi tog'da. Tepadan turta tosh traktorni tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'ni tepasidan tursin tanishini tirranchasi to'lquncha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchani tutib tepkilab tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani Tamar tort, telip tortuğun tepesem takmak. Albatta hazır. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlar S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan, shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob. Sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ralmoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazi suquvdi, savdogar sabzini soliqchisini soliga suqdi-yu, sira suruvordi. Soliqchi sekin solidan sabzini sug'urib surishtirsa, savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchisini soliga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaylar. Samarqandliklar.
3: Hangoma ustalari.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: davam.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
4: Ijtimoiy dildarmon.
3: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
5: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini bir marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12.000 marta qanot qoqishga ulguradi.
3: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
5: 0.1 soniyada kosmik kema 1 km masofani bosib o'tadi.
3: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
5: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
3: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
5: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
3: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 km masofani yugurib o'tadi.
5: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
3: Odam yuragi 1 yilda 2 million 760 ming litr qon haydaydi.
5: 1 kun biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
3: 1 kun ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
5: 1 kun inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
3: 1 kun beozor kapalakning butun umri.
5: Hayotimizning har bir kuni,
3: har bir soati,
5: har bir daqiqasi,
3: hattoki bir soniyasi ham
6: besamar o'tmasin.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizlarimizga sovg'a o'rniga undan ham qimmatliroq ba'zi lo'nda maslahatlarni bermoqchimiz. Uchrashganida og'zidan aroq hidi anqigan yigitdan olovdan qochganday budushidingizni ko'tarib otga minib qochganingiz ma'qul. Yonida kelayotganingizda atrofga alang-jalang qaraydigan yigitdan ham vafo chiqmasligini bilib qo'yganingiz ma'qul. Muz ustida o'tishda oldin sizni yuvarib izingizdan yuradigan yigitdan hech qachon yaxshilik chiqmaydi. Vaqtni qo'ldan bermasdan undan qutulganingiz ma'qul. Birga ketayotganingizda yo'lda uchrashgan tanishini uyga bor deydigan yigitdan ham voz kechganingiz ma'qul. Undaylar haddan ortiq mehmon do'st bo'ladi. Yonida turganingizda esnayveradigan yigitdan ham tezroq bezganingiz ma'qul. Bunday yigitlar uyquchi bo'lishadi. Gul, bulbul xonishidan zavqlanadigan yigit pul topishga noloqligini esdan chiqara ko'rmang. Birga sayr qilib yurganingizda bezodalanib, soatingiz necha bo'ldi? Deb so'rayveradigan yigitlar vaqti kelib sizni ham qadrlamaydigan bo'lishadi. Aksincha, cho'ntagidan ro'molcha topolmaydigan yigitdan ham ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bunday yigit ro'molchani qadrga yetmaydi. Chekib bo'lgach, sigaretasini o'chirmasdan yerga tashlab ketadigan yigitdan ehtiyot bo'ling. U bilan turmush qursangiz, bir kun majbur kuni yingizni yondirib, kulini ko'kka sovuradi. Sotuvchidan qaytim so'ramaydigan yigit bilan turmush qura ko'rmang. Hech qachon biringiz ikki bo'lmaydi. Bundaylar topganini ko'chada sovurib yuradi. Ovqatlanganda og'zidagini chaynamay yutadigan yigit bilan vaqtni qo'ldan bermay orani ochiq qiling. Bundaylarning oshqozoni tezda ishdan chiqadi, umringiz kasalxonaga ovqat tashish bilan o'tadi. Doimo oyog'iga mahalliy fabrikani botinkasini kiygan yigitni tanlaganingiz ma'qul. Bunday botinkalar doim magazinlardan topiladi. Sevgi izhor qilib yozgan maktubini markasiz konvertga solib jo'natadigan yigitni yoningizga yaqinlashtirmang. Bu uning xasisligidan dalolat beradi. Kissasiga 3-4 tarochka solib yuradigan yigitdan ehtiyot bo'lganingiz ma'qul. Bundaylar ba'zan shikoyatchiga aylanib qolishi mumkin. Yonida yurganingizda pishillab nafas oladigan yigitdan tezroq qutulish kerak. Pishillab nafas olish ham xom semizlikdan darak beradi. Kecha qayerda yurganingizni qayta-qayta maydalab so'rayveradigan yigitdan ehtiyot bo'ling. Bundaylar gumonchi bo'lishadi. Bexosdan it hurganida sapchib tushadigan yigitni oldingizga solib haydang. Unday quyon yurakning qarosini ko'rmaganingiz ma'qul. Umuman bunday maslahatlarni ko'plab berishimiz mumkin. Lekin ularga amal qilsangiz, dunyoda yolg'iz o'tasiz deb qo'rqaman-da.
3: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Bostaki, bilasizmi, men naqd 3 kiloga ozibman.
3: Malajiz, yana 3 kiloga olsin, keyin suvlaring chochiladi, men uni terib tashlayman.
1: Voy, bostaki, qo'ysiz-chi. Qarang, sochlarim uchi juda ham gullab ketibdi. Kestirishga pul bering.
3: Bu qo'yur, nima qilasan pulni? Yaqinda bu gullagan sochidan shoptoli, o'ri, mevalar olamiz undan ko'ra.
1: Voy, bostaki, bo'ldi qiling. Aytgandek, nega kech keldingiz?
3: Anu, Turdiqul bilan shashka o'ynadi.
1: Nima?
3: Turdiqul bilan shashka o'ynadik, doimma shashka.
1: Voy, unda nimaga aroni hidi kelyapti?
3: Voy, ozosh, nima aroni hidi kelmasdan shashkani hidi kelsinmi?
1: Eh, qani endi 18 yoshim qaytib kelsa, sizga hayotda turmushga chiqmagan bo'lardim.
3: Men olaman dedim-u, sen lamatsa qilsam.
1: Xudoyim, qizi bor, nozi bor-de.
3: Ozosh, senda noz qoptimi? Mayli, u gaplarni qo'y ozosh. Bilasanmi ozosh, anu Turdiqul o'rtog'im bor-ku, taniysan a?
1: Ha.
3: O'sha anu yaxshi ko'rgan qizini asalim, jonim demas ekan-de, gulim deb chaqirar ekan.
1: Yo'q.
3: Kecha telefon qildi uyiga. O'sha yaxshi ko'rgan qizini uyiga-de.
1: Xo'sh.
3: Gulim, sizmisiz? Alo desa, utun boshqa odam olib bilasan nima debdi.
1: Xo'sh.
3: Men gulizmasman, bog'boniman debdi. O'ylagan. Manda bir g'alati holat yuz beryapti.
1: Qanaqa?
3: Bilasan, bir ovqat yesam, molda yo'qotyapman. Bir ishlasam, eshakda ishlayapman. Bir charchasam, itda charchayapman. Sababi nima deykan, ozosh?
1: Vostaka, endi bilmasam, mol do'xtirmasman u?
3: Nima?

Kullarning birida bir ustoz shogirdiga suv keltirishni buyurdi. U buloqdan ko'zasiga suv olayotganida bir otliq kelib, "Otimni xur kitting" degan bahona bilan Ibrohimni itarib yubordi. Uning ko'zasi yerga tushib sindi. Ibrohim xafa holda ortiga qaytdi. "Ustozi, ko'zani sindirgan odamga biror narsa dedingmi?" "Yo'q, hech narsa deya olmadim." "Bir og'iz ham gapirmadingmi?" "Yo'q, unda tez orqangga qaytib, otliqqa biror narsa deb kel." Ustozning bu buyrug'i hammani hayron qildi. Ibrohim noiloj yugurib buloq boshiga bordi. Otliq otini sug'orayotgan ekan. Ibrohim ancha taraddudlanib turdi, ammo hech narsa deya olmay ortiga qaytdi. "Gapirdingmi?" so'radi ustozi. "Yo'q, vaqtni o'tkazmay yugur. Unga biror gap aytib kel." Yana yugurib buloq boshiga bordim. Qarasa, o'sha otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldim. Uning boshi jarohatlangan, o'zi behush edi. Bu holatdan qo'rqib ketgan Ibrohim ustozning yoniga chopdi va unga bo'lgan voqeani aytib berdi. "Eh, o'g'lim, birgina ko'zi uchun bir odam halok bo'ldi. Bir og'iz yomon so'z aytganingda balki bu hodisa ro'y bermasmidi?" dedi ustozim. Shogirdlarining tushunmay hayronlikda turganini ko'rgan ustoz izoh berdi. "Bir kishi boshqa bir kishini nohaq xafa qilsa, yig'latsa, mazlum unga qarshi hech narsa qilmasa yoki qila olmasa, uning ko'ngli ozor topgani uchun Tangri zolimdan uning haqqini oladi." Ko'zasi singan Ibrohim otliqqa hech bo'lmaganda "Nima qilib qo'yding?" deganida edi. O'sha odam otning tepkisidan omon qolarmidi?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitti gitti 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda ikkita xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xom kallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar. Barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'ilt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. İkita xotinli erkak erkaklarim ko'payib qoldi lekin hozirgi kunda. Bir odamni ikkita xotini bor ekan-da, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb ikkita xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak qalay enasi, yaxshi borib keldingizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi desa, tushdim debdi. Qani rasmlaringiz desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ekan dadasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni debdi. Yo'q-e? Ha debdi. Endi eram bu xotinni uyiga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadingizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi ras aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Bilasanmi Aslzoda qaysi kun eng qisqaligini?
4: Bilaman. Etiklaring kelib ketyapti, etaqo.
2: 1-yanvar.
4: Tushunmadim, nimaga endi 1-yanvar?
2: Chunki 31-dekabrda hamma yangi yilni kutib, kechasi bilan uxlamay chiqadi. Ertasiga bo'lsa charchab uxlab qoladi. Ko'zini ochgandan keyin esa hamma joy qop-qorong'i bo'ladi. Xuddi hozirgiga o'xshab.
4: Ey, menga qara, Nazo, rostdan ham qorong'u tushib qoldi. O'zi anu etgan yigitlar qachon keladi? Soat qaragan kech bo'lib ketyapti-ku.
2: Namuncha, yana ozgina kutinglar, kelib qolishar, va'da beruvdim deya kutamandi.
4: Ularni ko'rmagan bo'lsang, puli bormi yo'qmi bilmasang, chiroylimi xunumi uni ham bilmasang. Hayronman, nimaga kutyapsan? Bitta telefonda gaplashib uchrashurarkan-da.
2: O'zi hamchi, rosa ham ko'p gapirding-da. Amayli, ketdi, yur. Nima qilyapsan? Yurmaysan menda.
4: Voy, to'xtachi Nazo, ana endi ketmaymiz.
2: Nimaga? Tinchlikmi?
4: Bilasanmi, o'rtoq, senga ikkita yengilligim bor. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Qaysi birdan boshlay?
2: Amayli, yaxshidan boshlayko.
4: Yaxshisi shuki, bizani tomonga ikkita bola kelyapti. Yomoni bo'lsa, ulardan aynan senga mosi juda ham xunu ekan.
2: Ha, rostdan ham ikkinchisi senga juda ham mos ekan. Chiroyli yurishini qaragan, xuddi senga o'xshab yurar ekanmi?
4: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Odam savdosi sizga afsonadek tuyulishi mumkin. Yoki bu muammo sizga taalluqli emasdek. Har yili 10 minglab odamlar qullikka tushib qolishmoqda. Odam savdosi qurbonlari qulga aylanyapti. Zo'ravonlik yo'li bilan qancha taqdirlar barbod bo'lmoqda. Odam savdosi muammosi. Qullikka tushib qolmaslik uchun o'z huquqiy bilimingizni oshiring. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz davlat tomonidan kafolatlanadi.

0: cho'kayotgan qiz dahshat bilan qichqiryapti.
1: Qutqaringlar, qutqaringlar. Yo'q, siz emas. Ana bu qora mag'iz yigit qutqarsin.

0: Час радиоса.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Rahmat, rahmat. Mana endi navbat yana o'zimizga ekan bu yog'ini bir poplab qo'ysh.
3: Kechirasiz. Bir 2 soatdan chiqa shoshmay tursangiz-chi. Aziz do'stlar, kulgisevar muxlislar, bugun Italiyadan bugungi davramizga aziz mehmon tashrif buyuribdi. 2 og'iz so'z bilan siz muxlislarni tabrik etmoqchi ekan, lekin shu mehmonimiz italyano iskalino charchagan degan odam ekan. Uni tilini albatta biz tushunmaymiz. Shu davrada o'tirgan zaldagi mehmonlardan italyan tilini biladiganlar bo'lsa, sahnaga chiqib shu odamni so'zlarini bizga tarjima qilib bersa. Marhamat. Bormi italyan tilini biladiganlar? Yo'qmi? Chinostan
2: yo Chinostan yo'q, olib kelasiz tarjimon deng.
3: Chinosda bo'lmasa kerak, ya?
2: Chinosdan olib kelasiz. Chinosmi?
3: Chinosdiligi o'zbek tilini tarjima qildirish kerak.
2: Topdingizmi?
3: Yo'q.
2: Topolmadingizmi?
3: Yo'q.
2: Ukaginam, oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deydi. Oldingizda azim daryo turibdi-yu. Liboy tilini tarjima qiladigan.
3: Sizmi?
2: Iya. Suv quyish o'rganmay italyan tilini.
3: Qayerdan bilasiz?
2: Voy, 18 yil turganman Italiyada.
3: Nima qilgansiz u yerda?
2: Ichki yo'q bo'lganman.
3: Angliyaga ham borgandirsiz?
2: 8 yil turganman Angliyada. Lekin bilasizmi, hali tuman shahar ekan, hech narsa ko'rinmaydi. U yoq tuman, bu yoq tuman, hech shu ser-ser der ekan bir-biriga.
3: Amerikaga ham borgandirsiz?
2: Amerikada 9.5 yil turdim. Ammo aytib qo'y, to'polon shahar ekan. Pa-pa otib qoladi. Butulkalar bilan chop qoladi, men tavba qildim. Bormang, bo'lmaydi, bo'lmaydi.
3: Mo'g'ulistonga borganmisiz?
2: Voh, Mo'g'ulistonda 5 yil turganman. Ot minganman. Qimizlar bilan mehmon qilishgan, yaxshi odam degan. Juda menga yoqib tushdi.
3: Hindistonga ham borgandirsiz?
2: Voh, Hindiston alohida masala. 7.5 yil turdim, lekin bir narsaga hayron qoldim. Mana shu sigirlarcha yo'l o'rtasida yotaverar ekan. Na suyib bo'lmaydi, na sog'ib bo'lmaydi, tavba qildim. Bu yerda maymunlar sakrab yurar ekan. To'ch qushlar uchib yuribdi. Bananlar o'sib yotibdi, tekin.
3: Juda jahongashda yigitga o'xshaysiz. Geografiyani ham yaxshi bilsangiz kerak.
2: Voh, geografiyada 11 yil turganman. Dahshat joy geografiya. Voy, shunaqa chiroyli shahar, manzaralarni aytdi. Hey! Kaketin?
0: Hangi ama? Ustalarım.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Azade tur turakagen. Turgay.
1: Ey, bir yaxshigina tush ko'rayotgan edim. Vastaki, bilasmisiz? Tushimdachi menga olmos ko'zli uzik sovg'a qilibsiz. Vastaki, bu nimani bildiradi, ha?
3: Ha, bumi? Mayli, men boshimni qotirmay, hali kechqurun kelganini bilib olasan, xo'p?
1: Voy, Vastaka, yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi?
3: Rahmat, rahmat, xudoga shukr, yaxshi keldim. Ozosh, mana bu sovg'a senga.
1: Voy, nima bu?
3: Ochkin ko'rasan.
1: Voy, Vastaka, o'zingizda qoling.
3: Bu tushlar ta'biri kitobi. Ertalab ko'rgan tushingni nima sababdanligini mashdan bilib olasan.
1: Voy!

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir o'rmonga o't ketib, yong'in bo'libdi. Jonivorlarning bir qismi kuchlari yetgan narsa bilan suv tashib o'tni o'chirmoqchi bo'lishibdi. Ikkinchi qismi esa bundan hech narsa chiqmaydi deb chetroqqa chiqib tomosha qilib turaveribdi. Bir chumoli o'tni o'chirish uchun qovuchida suv olib ketayotgan ekan. Buni ko'rgan qarg'a uning ustidan kulibdi. Mana shu suving bilan olovni o'chiraman deb o'ylayapsan-da? Shunda chumoli unga javob beribdi. Bilaman, bu suv bilan o'tni o'chirib bo'lmadi, lekin men bu harakatim bilan kim tomonida turganimni bilaman. Ey farzand, bilginki, to'qilgan matoda har bir ipning o'z o'rni bor. Matoning qaysi yeridan ip chirigan bo'lsa, mato shu yeridan boshlab ertiladi. Hayot zanjirida ham xuddi shunday. Har bir odamning o'z o'rni va vazifasi bor. Muhimi, zanjirning uzilishiga sen sababchi bo'lib qolmasligingdir.

0: hangoma ustalari.
1: Yana hayotda hangomalar ko'p. O'zbekchiligimizda farzandlar ko'payib borgan sari, farzandlarning muammosi ulg'aygan sari, ularni tashvishi ham ulg'ayib boradi. Ota-ona mehr bilan bir farzandi tug'ilganiga shod bo'lamiz, ikkinchisi tug'ilganiga yana shod bo'lamiz, uchinchisi tug'ilsa ana endi otalik onaligimiz muborak bo'lsin deb bir-birimizni qutlaymiz. Xullas kalom, farzandlar birin-ketin tug'ilgani sari ular sekin ulg'ayib boradi, ularni tashvishi ham, ularni gap so'zi aqli ham ulg'ayib boradi. Qarang, bir akamni 8 ta bolasi bor ekan. 4 tasi maktabga ketsa, 4 tasi uyda qorovul bo'lib qolarkan. Bechora akam kelib shu uzoqdan yangam bilan imon ishora qilib gaplashib bir narsani tushuntirgan bo'larkan-u, bir kerakli suhbatlarni ham qilolmas ekan. Chunki hariga akamiz shundoq kirib kelsa, to'rttasi uyda turibdi. Akamni jahli chiqib ketibdi. Ey, qanaqa bolasizlar, ha? Hammani bolasi bolasizlar, qanaqa bolasan sen? Ha? Ey, maktab degani qanaqa bu? Maktabingda o'zi ham menga do'st bo'lmay qoldi-ku. To'rtdan ketasan, to'rtangni qorong'ul qilib qo'yadi. Ha, to'rtdan kelgandan keyin senlar ketasan. Ha, bu onang bilan o'tirib bir to'yni maslahatini qilolmasak, onang bilan o'tirib turib bir ro'zg'orni kirdi chiqdichini, muammosini yechadigan bir masalalarni o'rtada ko'ndalang qilib qo'yib hal qila olmasak, jonga tegib ketdilaringku. Bir ko'chaga chiq, chiq ko'chaga hammang. Nima vaqtda bo'lganda? Chiq, gap qaytarmay, o'lgirdim sizlarni, bir ko'chaga chiq. Zal 3 ta ich kirganroqi chiqib ketib qoptida, yen kenjatoyi bor ekan. Bu yen endi kenjatoy, erkatoy dadasiga qarab turganmish. Nima bo'lib qolasan, ha? Nima bo'lib qaytiribsan? Sen nima qilib yurganman? Ha? Nima qilib yurganman? O'ngollama ket. Bir ko'chaga chiqqan akalaringni opalaring orqasidan. Men onang bilan gaplashadigan gaplarim bir gaplashib olay.
2: Chiqmayman men. Ha? Chiqmayman.
1: Hoy, o'ngollamagin bola. Bor ko'chaga chiqqin deyapman.
2: Chiqmayman. Bir narsa bering, keyin.
1: Ha, muttaqa o'rganib qolgansan, bir narsa berishga. Bo'pti. Oh, bolajonim, ey, yugurib kirsa, uyda bir qopgada tilla turgan ekan, bir chiqimini olib turibman.
3: Mana tilla tangalarni olganda bir ko'chaga chiqqan.
1: Obar, bola haligi tangalarni olib turib, tilla tangalarni olib darvozadan tegiga chiqib turib, qarang, sariq tangani olib, unisini munisiga urib tursa, bir haligi nafsi batroq, sal ko'zi o'ynagan, nafsi yomonroq, bir qo'shnisi o'tib ketyapti, bunday qarasa, yosh bola tilla o'ynab o'tiribdi. Yo'q, qudratingdan qo'rqiray, zamonamdan aylaray. Ey, ey, mana qarang, yosh bola
3: Hozir baplaymiz, hali bolani oldiga kelib, nima qilib o'tiribsan, bolakay desa, tonga o'ylab o'tiribdi. Voy, tangalaringdan aylanay, o'ynab, buni qo'llaring bilan sarg'aytirib olibsan-ku. Mana, menda oqlari bor, sen oqlarini olginda oppog'ini. Bu sarg'ayganlarni men olib ketaman. Yo'q, bermayman dedi. Nima bermayman? Bitta shartim bor. Nima shart? Bitta iyodan keyin beraman.
1: Voy, tillani ko'rganda, iyo u yoqda tursin, odamzod vov-vov deb borishi mumkin. Bu yoqqa qarasa, kattalardan darak yo'q, yosh bolaga qarab.
3: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman dedi.
1: Ey, butta ham qipqizil ekansan, o'sha o'zimizga o'xshagan. Nimaga iholat qo'yib bermaysan?
3: Yana bir marta iyo deyman.
1: Voy, butta ham bir marta iyo deyman, no, boshqa iyo demayman deb bolaga qarab.
3: Endi berasanmi desa, yo'q, bermayman.
1: Nega bermaysan?
3: Ha, nega berar ekanman? Tillamin ham tangani farqiga eshak borganda men bormayman-da.
4: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Tükona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükona.
2: Albatta, bilasizmi, men vobshe tushunmaymandi. Nimaga sizlar kelib shunaqangi jinnicha savollar beraverasizlar ya? Kim bilan gaplashsam shu savolni beraveradi. Nima, bundan boshqa savolni bilmaysizlarmi? Abobdi, kero gaplasharmiz, o'rtog'im kelib qoldi.
3: Salom Asilzoda, qalaysan? Boyadan beri kim bilan gaplashyapsan? Telefon qilib umuman tushib bo'lmadi.
2: Bitta tanishim, shunchaki uni xursand qilib o'tiruvdim. Savolni qara, men sizni birinchi yigitingizmanmi dedi. Xuddi men unga oxirgisiz dedigandek. Uf, shu yigitlarga ham hayronman. Amayli, o'zingda nima gaplar o'rtoq? Nazot tinchmisan?
3: Ha, yaxshiman, rahmat. O'zi, nimaga kelganimni bilasanmi? Ano Nargiz bor-ku, sinfdoshimiz. O'sha farzandli bo'pti. Yur birga borib ko'rib kelamiz.
2: Voy, to'y qachon bo'pti?
3: Bilmadim.
2: O'g'il tug'ibdimi yoki qizmi?
3: O'g'il.
2: Otini nima qo'yibdi?
3: Otini-yu hali o'ylamabdi, lekin ungacha bitta narsa problema bo'yapti.
2: Qanaqa?
3: Gap shundaki, u bolasiga o'chisva topolmay qiynalyapti.
2: Voy, tushyam muammomi. Qaysi yigiti soddaroq bo'lsa, o'shani otini o'chisva qo'ysin.
3: Nega endi aynan soddasinikini?
2: Chunki biron bir gap chiqsa ham indamaydi, rozi bo'ladi, xuddi senga o'xshab.
3: Nima meni sodda demoqchimisan?
2: Bo'lmasam-chi, agar sen sodda bo'lmasang, bitta bolani ketingdan ergashtirib yuramiding?
3: Nima bo'pti? Zato shto senga o'xshab quruv telefonda gaplashayotganim yo'q-ku. Bitta bo'lsa-yam-chi, har holda abet puli, yo'l kira deganlari yonimga qovatdi. Shunaqa.
1: 2 dugona.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan inomdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: geçir al sen geçir.
1: Merkez Radyosu da.
2: Hacviyeler Kütüphanesi.
3: Said Ahmet, Gugurt. İşten cüde tabiatım rafşan kaydım. Yendi kolumge gül kayçını alıp ayvanga çıkan edim. Eşik takılap kaldı. Aa, aytkanchi esimdan çıktı, dedi ciyanım. Mırvali aka iki marta oğlanı çıkazdı. Uyda mehmonlar bor imiş. Çıkarmışsız. Hoyna hoy yana bola çıkazadı. Eşikni açsam dar haqiqat. Mırvalinin oğlu. Oşa gap. Hozir chiqaman dedim u o'ylanib qoldim. Chiqsam albatta ichkili bo'ladi. Chiqmasam qiyomatli qo'shni xafa bo'ladi. Noiloj kiyinib mirvalinikiga qarab ketdim.
4: Shunaqa ham bo'ladimi? Shu ham qo'shnichilikmi? Kiring uyga.
3: Ishxonadan xo'jayinlar kelishgan. Mirvali allaqaysi bazada ekspeditor. Demak, baza xodimlari kelishgan. Ular bilan qanday til topaman? Nimani gaplashaman? To o'ylab bo'lgunimcha mirvali qo'limdan sudrab ichkariga boshladi. Bir uy odam. Yuqorida 10 yuzda danakdek holi bor o'rta yashar bir kishi qahrabo sopli pichog'i bilan qazi to'g'rayapti. U qazini har yaproqlaganda piyolani bo'shatgan kishini og'ziga o'zi solib qo'yadi. Holdor kishi men bilan tirsagini tutib ko'rishdi. Azamjon aka, dedi Mirvali holdor kishiga meni tanishtirib.
4: Bu kishi kaminangizning yon qo'shnisi bo'ladilar. O'zimizning bola, kirishimli.
3: Ko'pchilik bu gapdan keyin menga to'rdan Azamjon akaning yonidan joy berdi. O'tirdim. To nafasimni rostlagunimcha piyola qo'limga kelib qoldi.
4: Ozgina olasiz. Mirvalining esonligiga.
3: Noiloj qoldim. Ko'zimni chert yumib turib ichib yubordim. Azamjon aka o'z qo'llari bilan og'zimga zakuska solib qo'ydilar. Pastroqda o'tirgan, qo'liga uzuk taqqan yigitga Azamjon aka ta'na qilib qo'ydilar.
4: Bo'ldi, bo'ldi, sen ichma. Rulda o'tiradigan narsasan.
3: U yigit qo'lini ko'ksiga qo'yib, "Xo'p aka", dedi-yu, piyolani olib yana shimirdi. Azamjon aka peshonasini tirishtirib,
4: "Shunaqasanda",
3: deb qo'ydi. O'rtaga kabob keldi. Azamjon aka o'z qo'li bilan ikki kisiqdan rasamadi bilan mehmonlarning likopchasiga qo'ydi. Boya men kirganda gap allaqanday artikl to'g'risida borardi. Kabob ustida uzilgan gap ulanib ketdi.
4: O'zidan ko'rsin. Necha marta aytganman revizor bilan orani buzma deb. Revizor xalqni topaman desa, har qanaqasidan ham ishkal topadi.
3: Sunnatingiz haddidan oshib ketdi o'zi. Ro'zg'origa ham savdoning puldan oldi. Sotuvchining sho'ri desangizchi, dedi uzuk taqqan yigit. Ularning gapiga quloq solib o'tirib, shu bazadan mol oladigan biron do'konda ishkal bo'lganini sezdim. Ularning xotirjam gaplashishida do'kon mudiri eplashtirib tinchib ketishiga ham ishonib qo'ydim. Azamjon aka hozir pora bilan ish bitkazish mumkinmasligi, pora bergan ham, pora olgan ham qiya bo'lib ketishini aytib qoldi. Shunda bir gap esimga kelib, men ham suhbatga aralashib qoldim.
4: Allaqaysi bir bazaning mudiri porani sanamasdan olar ekan, dedim. Azamjon aka kavobni chaynamay lunjiga bosib turib, basharamga qaradi. Osh, qandoq qilib olar ekan?
3: O'zining har qaysi do'kon mudiriga kesib qo'ygan taksasi bor ekan. Ular mol olgani kelishganda papiros so'rar ekan. Papiros bersa, gugurt so'rar ekan. Gugurtni chaqib yo qaytib berar ekan yo yoniga solib qo'yar ekan. Yoniga solsa, o'sha do'kon mudirining ishi bitgani, qaytib bersa, sho'ri qurigan ekan.
4: Shunaqami? Birinchi eshitishim,
3: dedi Azamjon aka.
4: Bunaqasini birinchi eshitishim, ha.
3: O'sha gugurt qutisida pul bo'lar ekan. Cho'pini yondirayotganda ichiga qarab pulning bor yo'qligini bilar ekan. Pul bo'lsa yoniga solar ekan, bo'lmasa qaytib berar ekan.
4: Azamjon aka og'zidagi go'shtni 1-2 marta lunjida aylantirib yuta olmadi. Og'zidan olib, xontaxtaning tagiga tashladi. Birinchi eshitishim. Tavba, sizga kim aytdi?
3: O'lay agar, kimdan eshitganim esimda yo'q edi. Shuning uchun ham tayinli bir gap ayta olmadim. Shundan keyin gap-gapga qovushmadi. Suhbat muz bo'lib ketdi. Mehmonlar ichkilikka zo'r berishdi. Tilim qichib yana bitta voqeani ayta boshlagan ham edimki, Azamjon aka jerkib berdi. U ancha kayf qilib qolgan edi.
4: Oke, siz bu gapni bir yoqqa qo'ya turing, avval boya gapni ayting. Kim o'sha poraxo'r? Shuni ayting.
3: Nima deyishga hayronman. G'uldulladim.
4: Yo'q, ayting. Aytmaganingizga qo'ymayman. Isbot qiling. Isbot qiling, shunaqa.
3: Nima bo'lyapti? Azamjon aka nima deyapti, sira tushuna olmasdim.
4: Aytmaysiz shunaqami? Demak, qo'lingizda dalillaringiz yo'q, shunaqami? Gaplashamiz. Tegishli joyda gaplashamiz. Gugurt qutisidagi pulni o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? Ushlab olganmisiz? Javob berasiz. Ha, shunaqa. Qachon, qaysi vaqtda aytasiz? Kimdan, kimning oldida aytasiz? Guvohlaringiz bormi? Mehmonga chiqmay o'lay. O'z boshimga qanday baloni ortirib oldim? Nima qilardim hikoya aytib?
0: Siz bilan tegishli joyda gaplashib qo'yaman. Bo'ynimga qo'yib bermasangiz, sharmandangizni chiqasaman.
4: Bekorga benovat bo'ladigan paytlar o'tib ketgan. Mirvali derazadan meni imlab chaqirdi. O'rnimdan turayotganimda Azamjon aka etagimdan tortib o'tkazib qo'ydi.
3: O'tirasan. Ketadigan bo'lsang,
0: familiyangni aytib keyin ketasan,
4: deb turib oldi. Jahl bilan etagimni siltab turdim-u chiqdim ketdim. Orqamdan u hamon javrar edi.
0: Bo'ynimga qo'yib bersin, isbot qilsin. Unaqa zamonlar o'tib ketgan.
4: Mirvali tashqariga chiqqanimda o'pkalagandek bo'ldi. Nima qilardingiz qo'shni?
3: Shu gapni aytib,
4: endi ziyofat ham tatimaydi.
5: Nega u kishiga alam qiladi? Men butunlay o'zimga ham notanish odam to'g'risida gapiryapman-ku.
4: Sodda ekansiz-ku qo'shni.
3: Egasini topib gapirdingiz.
4: Bu o'tirganlarning yonidagi gugurtlar endi cho'ntakka chiqmaydi.
5: Bo'lmasa endi ketay, o'tirishlaringni buzmay, dedim-da eshikka qarab yura boshladim.
4: Uydan hamon Azamjon akaning ovozi kelardi.
0: Familiyasi Xo'jayev, a? Xo'jayev, gaplashib qo'yaman.
4: Gaplashib qo'yaman.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Mashmashai dandon. Söz körki maqol, yigit körki soqol degan gap bor. Tan olish kerak. Bir zamonlar soqol ham moda bo'lgan. Cho'qqi soqol, echki soqol, patak soqol, paxmoq soqol, qora soqol, moshkurut soqol va hokazo. Engagiga tuk bilmay yuzlari shu dunyodan o'tgan ko'salar ham ko'p bo'lgan. Ha, ko'p bo'lgan. Endichi, engagiga tuk bitmay yuzlari shu dunyodan o'tgan ko'salar ham ko'p bo'lgan. Endichi, qani soqolingizni 2 kun qirtishlamay ko'ringchi. 40 yillik xotiningiz ham yoniga yo'latarmikin? Husn masalasiga kelganda ham endi bordi, keldi-yu, daromadi ushoq boshqacha. Falonchixonni ko'ribman. Og'zi to'la tillotish deb dugonasini maqtab qoladi juft xalolingiz. O'zingizni eshitmaganga olasiz. Pistonchi qiz chiqaryapti. Ikkala qiziga ham tillotish qo'ydiribdi, deydi yana xotiningiz shamadan ko'ra ko'proq talab ma'nosida tik qarab. Ha, deysiz qo'yasiz. Yana shu mavzuda gap ochilguday bo'lsa, biron narsani bahona qilib o'zingizni olib qochasiz. Ammo o'zingiz ko'cha-kuyda tillachli qiz juvonlarni ko'rsangiz, suq bilan qarab qo'yishingiz turgan gap. Og'zi to'la tillach gaz suv sotadigan yigitga mahliyo bo'lib, naqs suvga tiqilib qolishingiz hech gap emas. Magazinlardagi ko'proq gap sotib o'tiradigan sotuvchilar ham xushmuomila bo'lay deb emas, yaltiragan tillachilarni ko'z-ko'zlash uchun iljayishadi. Xullas, hozir yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, ko'rki tilla tish. Kaminai kamtarin ham risoladagi yigitlardan. Labi lunch, dahanu engaklar ham el qatori. Ba'zi birlar kabi ot tish ham, bo'ri tish ham emasmiz. Ko'pchilikning oldida labimizni burmasdan ham kulaveramiz. Lekin har to'kisda bir nuqs deganlardek, andakkina kamchiligimiz ham yo'q emas. Pastki oldi tishlari maydaroq. Guruch. Buning ustiga aeroparadagi ikkitasining orasi ochiqroq. Bu narsa yoshlikda juda qo'l kelardi. Chirtdagi tupurishda sinfimizda mendan o'tadigani yo'q edi. Endi katta bo'lganingdan keyin bu noqulayroq bo'lar ekan. Bemavrud paytda og'zingdan tupuk sachrab xijolat bo'lasan. Biror odam bilan gaplashmoqchi bo'lsang, maxfiy sir aytmoqchi bo'lganday og'zingni qo'ling bilan yarim yumib gapirasan. Ma'ruza paruza o'qiyotganda, eng muhim joyga kelganda birdan xushtakchalib yuborasan. O'g'ri bundan orqa qatorda bemalol uxlab o'tirgan talabalar cho'chib uyg'onib ketishadi-yu, lekin xushtakvoz degan laqab orttirishdan qo'rqasan kish. Noiloj chorasini izlashga tushdim. Ammo bu ham men o'ylagandek oson emas ekan. Shunchaki temirtik tish qo'ydirib olaversang, oldi tamom bo'lmasa, ana o'qnaqasini bir donasi falon pul bo'lsa, ammo eshitishimcha kerakli joydan bunga maxsus ruxsat olinsa bo'lar ekan. Shuning uchun ishxonamdan bir quloch xat qildirib, sog'liqni saqlashning katta idorasiga yo'l oldim. Haftalab, oylab erinmay qatnadim. Oxiri idora boshlig'ining oldiga kirishga muvaffaq bo'ldim. Mayli, dedi boshliq qog'ozimga imzo chekarkan. Keyin menga qarab qo'shib qo'ydi. Tillaga zeb bermang, domla. Tilla deb odamlarning kallalarini uzib ketishyapti. Yaxshisi suyakdan qo'ydiring. Mana bizning kishilar ham suyakdan. Boshliq og'zini katta ochib kishilarni tak-tak qilib bir-birlariga urushtirdi. Hop-hop-hop. Boshliqning oldidan xursand bo'lib chiqdim u. Uning aytganlari xususida bir tanish tish texnikimga maslahat soldim. Nima qilasiz suyakni? Deb qo'l siltadi u. Tilla o'z oti bilan tillada. Fursatdan foydalanib 32 tishingizni hammasini tilla qilib olavering. Turadi, omonat kassadagi gap. Og'zingizdan olganda bir nimaga yarasin-da. Eshitib turib etim junjikib ketdi. Nimaga yaraydi? Kim oladi? Qachon? O'sha kuni kechasi bilan yomon tush ko'rib chiqdim. Tushimda haligi tish texnigi oy bolta ko'tarib meni quvib yurganmish. Ke, shu ishning bahridan o'tib qo'ya qolay dedim-u, lekin endi orqaga qaytish. Endi men tish qo'yadigan shifokorga bordim. Menga ilmi dandonining eng mohir ustasi bo'lgan bir kishini ro'baro qilishdi. Tish qo'yish bo'yicha bu kishining oldiga tushadigani yo'q ekan. Bo'lajak tish qo'yuvchilarning ustozi ham ekan. O'zimni nihoyatda baxtiyor sezdim. Domlayi dandon shunos men bilan suhbatlashgan chog'larda bir iljayib qo'yadilar. Shunda ko'rdimki, domlaning yuqoridagi kurak tishlarining orasi menikidan ham ochiqroq. Gaplari ham g'alatiroq. tish so'zi chish bo'lib eshitilar. Hech nima, xish nima bo'lib chiqardi. Oldiniga hayron bo'ldim. Keyin bo'zchi belboqqa yolchimas deganlar shu ekanda deb qo'ya qoldim. Endi u kishining oldiga bo'zchining moksida qatnash boshlandi. Goh u kishining vaqtlari bo'lmasdi. Kreslosiga o'tkazib, endi og'zini ochib ko'ra boshlaganlarda biror kattaroq odam kelib qolib, men turib turaman. Gohda u kishi dushanbada bir kirib o'tarsiz deydi. Dushanbada esa jumada deydi. Lekin men ham erinmay qatnayverdim. Nihoyat kunlardan bir kun muz ko'chdi. Menga tush qo'yiladigan bo'ldi. Suyakdan qoplama qilib bo'lmas ekan. Ruxsat qog'ozi borligi uchun tilladan xursand edim. Domla shogirdlardan biriga mening tishlarimni chaqlab tayyorlashni buyurdilar. Sochlari to'zg'igan, burni hakkaning tumshug'iday uzun, novchi yigitcha og'zini katta ochtirib, tishlarimni kavlashtira boshladi. U yuzimga egilib ishlardi. Shu sababli uning burni og'zimga kirib ketayotganday edi. Bizning bu turishimiz chetdan ko'rganlar uchun Krilovning mashhur bo'ri bilan turnasiga chizilgan suratchalik bo'lmasa ham, har qalay daraxtning kavagini timirskilayotgan qizil ishtonni eslatardi. Bu yetmaganda shogird yigit harsillab pishillar, tabiiyki nafasini mening og'zimga chiqarar edi. Xullas, nafas olish ham hamin qadar. Lekin meni butun fikru xayolim yigitning parma mashinasida bo'lib, u og'zimning ichida goh qadrasa, goh chiylar tishlarimga tekkanda jon ponim chiqquday bo'lardi. Bir mahal deng, mashina port etib labimga teksa bo'ladimi? Naq lunjimning bir chetidan tuynuk ochib qo'yasiz. Domla ko'rib, qishama qilmaydi deb qo'ya qoldirar. Yana bir safar kelganimda tishlarimdan qolib olishdi. Bu degani og'zingizni katta o'raday ochib turasiz-u, qolib oluvchi xuddi devor suvayotgan suvoqchiday changal-changal ganch loyni og'zingizga qarab shap-shap urib chaplama suvoq qilib tashlaydi. Keyin domla bir pas qotsin deb chiqib ketdilar. Shunaqa bo'larkanda deb o'tiraveribman. Bir vaqt qarasam tishlarimga jag'im ham qo'shilib toshdek qota boshladi. Tupugimni yutolmayman. Nafas olishim og'irlashib boryapti. Hamma yog'im dir-dir titrab, vahima bosdi. Xonada bo'lsa hech kim yo'q. Birortani yordamga chaqiray desam tovushim chiqmaydi. Qushim boshimdan uchdi. Jon holatda yo'lakka chiqdim. Bir narsa deya olmayman. It quvgan soqov mendan 1000 marta a'loroq. Yo'lakda turgan odamlar vajohatimni ko'rib ura qochishdi. Men goh u eshikka, goh bu eshikka bosh chiqaman. Hech kimning men bilan ishi yo'q. Baxtimga bitta oq xalatli hamshira qiz ko'rinib qoldi. Uni mahkam ushlab olib, og'zimga ishora qildim. U oldin qo'rqib ketdi. Keyin voy o'lmasam, hay mana u kishidan kim qolib olayotdi? Qotib qopdi deb baqirdi. Doktorlar to'planishib, qolipni amal taqal qilib, lom bilan sindirib olishdi. Shu payt hay-haylab domla yetib keldilar. Ma'lum bo'lishicha, mening og'zimga gipsni to'ldirib tashqariga chiqqan ekanlar hamki, shogirdlari bir joyda osh bor deyishibdi. Parishon xotir domlamiz ham kreslodagi mijozni unutib ketaveribdilar. Yo'lda birdan eslariga men tushib yugurib kelgan joylari ekan. Xayriyat, xayriyat dedilar domla va yana tarki odat amri mahol. Qishtima qilmaydi deb qo'shib qo'ydilar. Hech nima qilmaydi kuya. Lekin men 2 haftagacha ovqat yeyolmadim xolos. Sabr qilsang, g'oradan halvo pishar deganlardek, oxiri bir kuni kelib, bizning tish ham bitdi. Uni kiygizishdi. Domla, shunday yura tursin, dedilar. 5-6 oy shunday yurdim. 2 marta tishlarimni ovqatga qo'shib yutib yuborishimga sal qoldi. Keyin bir badbo'y dori bilan mahkamlashdi. Yana 3-4 oy yurdim. Keyin bilmadim. Robbarosa 1 yil degandamikin, sement bilan mahkamlashdi. Lekin o'sha o'zimning hakam dukam guruch tishlarim tuzuk ekan. Negaki, domla muruvvat qilib tayyorlatgan quyma tishlardan keyin o'z ovozimdan o'zim cho'chiyman. Gapimni tushunmasdan talabalar cho'chiydi. Lekin noshukurchilik qilmaslik kerak. Akang faqir, sal iljaysam tilla tishlarim yarqirab ketadi. Ammo bu tishlarni deb chekkan azoblarimni, qog'ozbozlikni domlayi dandon shunosning oldilarga xolisanillo deb aytganda 1 yil 12 oy sonma sanog'iga robbarosa 206 marta qatnaganimni faqat o'zim bilaman. Shunga ko'ra yigit husni haqidagi Daqqi Yunusdan qolgan o'sha maqol o'zgartirilishi zamonaviylashtirish kerak deb hisoblaymiz. U bunday bo'lgani ma'qul. Yigit ko'rki tillatish mashaqqatdir, qo'ydirish.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Abdulla Isomiddin. Fazo asrining kelini. Fazo asrida yashayotganimiz uchun mening uylanishim ham yashin tezligida bo'lib o'tdi. Keling, vaqtingizni olmay, bo'lgan voqeani keldim, ko'rdim, g'alaba qozondim qabilida aytib bera qolay. Metro ekskalatorida pastga tushayotib, ikkinchi ekskalatorda yuqoriga ko'tarilayotgan qizni ko'rib qoldim. Ayni dilimdagi jonon, qora qosh, xumor ko'z, bir tutam bel, tezligi oshirilgan plastinkaday sayrab ketdim. Tanishaylik, yaxshi qiz. Marhamat, dedi qiz. Otim Muhammad Rajab, familiyam Saidi Vaqqosov. Meniki Zebo, dedi qiz. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent Politexnika institutining arxitektura kulliyotini imtiyozli diplom bilan tugatganman. Ma'lumotim o'rta, dedi qiz. 1959-yilda tug'ilganman. Yoshim 18 da, dedi qiz. Sizni sevib qoldim, dedim men. Men ham, dedi qiz. Kinoga tushamizmi? Indiskiyga, dedi qiz. Qayerda ishlaysiz? Pochtada. Kim bo'lib? Telefonistkaman.
2: Menga tegasizmi?
1: Ha. Ko'rishguncha xayr. 28 so'm o'tsili gapirdingiz. Xayr, dedi qiz.
2: Hikoyani hozir tugataman. Zeboxonga uylandim. Baxtliman. Ammo bitta lekini bor. Uyda ortiqcha gapirib yuborsam, Zeboxon bas, vaqtingiz tugadi deb og'zimga qulf urib qo'yadi.
1: A, nima qilsa ham telefonistkaligiga boradi-da. Tamom. Nuqta.

0: Hacviyeler xonasi.
1: Varlen Strongin. Baxtiyor oyoqlar. Siz albatta bilasiz, yozgi davrda talabalar ishlashadi. Mana bizning guruh bolalari yoz bo'yi vagonda sabzavot tushirishdi. Zoyka ofitsiantlik qildi. Ninka bo'lsa kinoda suratga tushdi, ommaviy ko'rinishda. Ammo bir gal uning omadi kelib qoldi. Shunda Ninka kichik bir alohida ko'rinishda suratga tushdi. Aniqrog'i, Ninka emas, uning oyoqlari. Film oxirida qahramon yangi shoh ko'cha bo'ylab yuradi. Unga qarshi esa ko'plab oyoqlar harakatlanadi. Lekin eng yirik tasvirda Ninkaning oyoqlari. Uzun, chiroyli, zamonaviy. Bu haqdagi gap bir zumda butun institutga tarqaldi. Gazetada Ninka bilan suhbat e'lon qilindi. Siz tasvirga olish paytida qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Qiziqdi muxbir. Duch keldim, anchagina, javob berdi Ninka. Tuflim siqib qo'ydi, 2 marta paypog'im tushib ketdi. O'zining keyingi ijodiy rejalari haqida savolga Ninka navbatdagi filmlarda qisman emas, to'laligicha suratga tushmoqchi ekanligi haqida gapirdi. Film ekranlarga chiqdi va Ninka institutga bir to'p xatlar olib keldi. Nijniy Tagilda o'rta maktabni bitiruvchi qiz o'zining oyoqlari ham xuddi shunaqaligi haqida yozib, bunday oyoqlar bilan kinematografiya institutiga tanlovsiz kirish mumkinmi deb so'ragan. Kutaisidan kelgan xat muallifi esa faqat shu oyoqlar sababli filmni 26 marta ko'rganligini yozgan. Bizning jangovar kino dugonamiz deya murojaat qilishgan Ninkaga NCH qism jangchilari. Uzoq uyqusiz tunlari har birimiz sizning siymoingizni ko'z oldimizga keltirishga intilamiz. Kimdir sizni Safil Laren, yana kimdir zobitlar oshxonasining ovqat tarqatuvchisi Vera dek tasavvur qiladi. Ninka bizga fotosuratingizni yuboring. Bu bizning bahslarimizni yechadi va shu bilan umumjismoniy tayyorgarligimizni oshiradi. Ninka kekkayib ketdi va kuchli sportchilar qatori ma'ruzalarga qatnamay qo'ydi. Kino yulduz sifatida u shunday kalta yubka kiya boshladiki, unga ro'baro bo'lgan birinchi bosqich talabalari beixtiyor qizaradigan, sochlari oqargan tajribali professorlar ham ma'ruzalarning mavzusini esdan chiqarib qo'yadigan bo'ldi. Tez orada Ninka o'qishni tashladi. Unga avvalgi holda bo'lsa ham bir yo'la 2 filmda suratga tushishni taklif qilishdi. Nafaqat Bo'rini oyog'i boqadi nomli ilmiy ommabop filmda, balki Bu oyoq qo'rg'onda bo'lgan edi nomli badiiy filmda ham. Yozda Ninkani qandaydir detektivda beligacha, kuzda esa yana bir taniqli rejissyorning filmida naq yelkasigacha tasvirga tushirishdi. Film ekranlarga chiqdi va Ninka NCH qism jangchilaridan yangi xat oldi. Bizning jangovar kino dugonamiz deb yozishgandi ular. Sendan fotosurat ololmagan bo'lsak ham, bizning tanishishimiz davom etyapti. Endi biz seni ancha yaxshi bilamiz. Bizning qo'shig'imizda kuylanganidek, yana yuqoriroq, yana yuqoriroq va yana. Eng jasur harbiylarimiz qo'lingni so'rashga tayyor turishibdi. Yuziga suv quyib jarmidik, deyshti ular. O'zi yaxshi bo'lsa bo'ldi-da. Qadrli Ninka deb maktublarini davom ettirishdi jangchilar. Hamma narsa birdaniga bo'lmasligini bilamiz. Shuning uchun keyingi filmda jag'ingacha suratga tushishingni tilaymiz. Agar jiddiy, hazilsiz aytadigan bo'lsak, sen hali kech bo'lmasdan hayotda to'g'ri yo'lni tanlashingni istaymiz. Chiroyli oyoqlar bu yaxshi. Ularni hatto Pushkin ham kuylagan. Ammo hayot yo'lini tanlashda avvalo boshga ega bo'lish kerakligini unutmagan ma'qul.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Tolib kanoat. İlk tazir. Katta asfalt yo'l o'rtasiga o'tirib olgan Baroq bahorning oftob nurlaridan huzur qilgancha tevarak atrofni vazmin kuzatardi. Yo'l unchalik serqatnov bo'lmasa-da, onda-sonda u yoq bu yoqqa odam o'tib qoladi. Katta yo'lga tutashadigan yo'lakdan bir juvon kuchukchasi bilan chiqib kelardi. Qo'ldagi xaltachasiga qaraganda do'konga ravona bo'layotgan ko'rinadi. Uyida dimiqib ketgan kuchukcha toza havoga chiqqanidan behad xursand. U goh yuguradi, goh quloqlarini shalpillatib dikong-dikong o'ynoqlaydi. Uchib yurgan pashsha, ari, kapalaklarning ham ortidan quvlab ketaverardi. Goh to'g'riga, goh o'ngu so'lga yugurgancha doiralar yasab, egasi oldiga qaytib keladi. U shunchalik baxtiyor ediki, bamisoli unga butun olamni sovg'a qilib bergan u istagancha yuguraver degandek edi. Shu topda kuchukcha yo'lning o'rtasiga o'tirib olgan mushukni ko'rib qoldi.
3: Ha, Baroq, qo'lga tushdingmi?
2: Deb uning oldiga shu qadar tez yugurib keldiki, qoidasi bo'yicha mushuk juftakni rostlashga ulgurmay qoldi. Aslida kuchukcha odatga ko'ra mushukning qochi biror daraxtga chiqib ketishini istagan edi. Unday bo'lmadi, tez yugurib qo'ydi. Bir qadam narida taqqa to'xtagan kuchukcha endi nima qilishini bilmasdan hayron bo'lib qoldi. Mushukning esa qoidaga ko'ra umurtqasi doppaydi va o'zi ham bilmaydigan qandaydir bir pinhoniy jasorat bilan dahshatli pishqirish qilib yubordi. Bu popsadan sarosimaga tushgan kuchukcha qoidaga xilof ravishda juftakni rostlab qoldi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Sport va ashula. Kengash 2 soatdan mo'l davom etdi. Oxirida direktor Dabdurustdan ertaga komissiya kelyapti. Ashula o'qituvchisi esa yo'q. Shuning uchun bu darsni Toychiyev siz olib borasiz. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rib keling, deb qoldi. Bir chekada xayol surib o'tirgan Toychiyevning rangi o'chdi. Yo, dedi o'rnidan turib. Axir men fizkulturadan dars bersam, ashulaga tushunmasam qanday qilib? Juda sozda, dedi direktor so'zda qat'iy turib. Fizkultura, sport, ashula. Qarang, qanchalik yaqinlik va o'xshashlik bor. Haligi nima edi? Obida Yunusovna nima derdi? Ha, uyg'unlik, mushtaraklik bor. Ishga ijodiy yondashib, barcha vositalardan ustunlik bilan foydalansangiz bas. Men bu darsga bejiz sizni tanlamadim. Sport zalda xirgoyi qilib yurganingizni bir necha marta eshitganman. Rostni aytsam, sizda talant yo'q emas. Buning ustiga familiyangiz ham Artistichskiy. Bu xirgoyida, bo'shashib javob qildi Toychiyev. Direktor bilan adabada aytib o'tirish befoyda edi. Qolaversa, bunday savdo boshqa o'qituvchilarning ham tez-tez boshga tushib turishi sir emasdi. Rezervdagi Toychiyev ertasiga darsga kirib solib, ma'ruza qilishni boshladi. Fizkultura, sport, ashula. Bular o'rtasida qanchalik yaqinlik, uyg'unlik, mushtaraklik bor, bolalar. Siz bilan biz ishga ijodiy yondashib, barcha vositalardan ijodiy foydalansak, Toychiyevning ko'zi qo'qqisdan oxirgi partada o'tirgan direktorga tushib qoldi-yu, dami ichiga tushib ketdi. Sal o'tgach o'zini tutib olib, gapida davom etdi. Hamma ashula aytaverishi mumkin, ammo jismoniy baquvvat kishilar yaxshi ashula aytishadi. Direktorning yuz ko'zidan mamnunlik ifodasi balqidi. Bu narsa Toychiyevni dadillashtirib yubordi. Ashula aytishda sportdagidek o'pka juda katta rol o'ynaydi. Mana hozir hammamiz buni sinab ko'ramiz. Toychiyev cho'ntagidan sekundomerni oldi. O'quvchilar unga qiziqib qaray boshlashdi. Hozir har bir o'quvchi do notasini kuylaydi. Men sekundomerga qarab turaman. Fizkulturaning karomatini ko'rasizlar. Tak, mashg'ulotni boshladik. Toychiyevning tajribasi o'zini oqlamadi. Nega desangiz, og'ir operatsiyasi sababli 2 yildan beri jismoniy tarbiya darsligiga qatnashmay kelayotgan ozg'ingina Nigora do'ni baralla qo'yib birinchi o'rinni egalladi. O'quvchilar Toychiyevning jismoniy kuchlilik va o'pkaning baquvvatligi bilan ashula aytish o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligi haqida aytgan qoidasi asosli emasligini payqashdi. Darsdan so'ng direktor Toychiyevni o'ziga imlarkan sekin shipshib qo'ydi. Azizim, texnik vositalarga ko'proq ahamiyat bering. Shu Toychiyev texnik vositalarga ko'proq ahamiyat beradigan bo'ldi. Ashula darsida magnitofonni qo'yib, bolalarni ashulalarga jo'r bo'lishga o'rgatmoqda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Aziz Nesin. Paşalar bo'lmasaydi. U 10 yoshga qadam qo'yganda shunday degandi. Eh, agar mening portfelim bo'lganida bormi? Boshqa bolalar kabi kitob va o'yinchoqlarimni solib yursaydim. O'shanda qanday o'qish kerakligini ko'rsatib qo'yardim. Ammo menda hech narsa yo'q. Bunday ahvolda a'lo bahoga o'qish mumkinmi? 13 yoshga to'lganida boshqa bolalarda bo'lgani kabi uning ham daftar qalami, kitob va o'yinchoqlari, portfeli bor edi. Lekin o'qishni epla olmadi. Ko'rib turibsiz-ku, mening ustboshim o'rtoqlarim ustidagi kiyimda kerashmaydi, nolidi u. Onam, otam, ukalarim hammamiz bir xonada yashaymiz. Shunday sharoitda yaxshi o'qish mumkinmi axir? Eh, jilla qursa o'zimning yozuv stolim va shkafim bo'lsa edi. O'shanda mendagi qobiliyat yaqqol ko'zga tashlanardi. 18 yoshga yetganida unga alohida xona ajratib berishdi. Shu yoshda haftasiga aqalli 10 lira cho'ntakka tushmasa, qanday xotirjam ishlash mumkin? Kitob va kartinalar sotib olishim zarur. Ana o'shanda o'zimni ko'rsatardim. 20 yoshda uning orzulari ro'yobga oshdi. Eh, o'quv kursini tezroq tugatsaydim. Hayot boshqa, o'qish boshqa. Universitetni bitirsam, shunday shaxt bilan ishlaymanki, mana ko'rasiz. Men shunday mashaqqatli mehnat haqida yozamanki, o'qiganlar, tezroq universitetni tamomlasam. Universitetni tugatganida u 24 yoshga to'lgan edi. Men o'zim istagandek ish olmayapman dedi. Butun fikri zikrimni harbiylik band etib turibdi. Tezroq muddatli xizmatni ado etsaydim, gavdamni ko'tarmasdan, tezroq muddatli xizmatni ado etsaydim. Gavdamni ko'tarmasdan kecha kunduz ishlardim. Katta mehnat katta kuch talab qiladi. Shunday narsa yozardimki, hamma faqat men haqimda gapira boshlaydi. Bu harbiy xizmat. Harbiy xizmatdan qaytganida u 26 yoshda edi. Ishlolmayapman. O'zim istagandek mehnat qila olmayapman. Eng yomoni yozishga qo'lim bormayapti. Umuman bunday ahvolda yozish mumkinmi? Bir tishlam non topishni o'ylash kerak. Agar kishida yetarlicha imkoniyat va daromad bo'lmasa, u qanday qilib yozadi? Shart-sharoit risoladagidek bo'lganida bormi? Kechqurundan tongga qadar ishlardim va binoyi bir asar yozardim. U 28 yoshda muqim ish o'rniga ega bo'ldi. Ishlab qoniqmayapman. Mana shunaqa, debsindi u. Mulohaza qilib ko'ring, qanday ishlash mumkin axir? Odam deganning o'z uyi, radio priyomnigi bo'lishi kerak. Uning quloqini burasang, taralayotgan musiqadan ruhlanasan, ilhomlanasan. Shunday sharoit bo'lsa, dam olmasdan ishlash, ohang ta'sirida yozish ancha barakali kechadi. 29 yoshda u butun bir qavatni egallagan uyga egalik qildi. Radio priyomnik ham sotib oldi. Ammo ancha yillardan beri orzu qilib kelayotgan asarni yozish uchun stolga o'tirishga shijoat topolmadi. Bu yolg'izlik, dedi u. Yolg'izlik azobi qursin. Ko'ksimda g'or kabi bo'shliqni his qilyapman. Shu ahvolda qanday qilib yozish, ijod qilish mumkin? Ish odamni o'ziga jalb etish kerak. Kishi harakat va har tomondan qamrovlikka kuch topa olishi zarur. Kim uchun ishlayapman o'zi? Nima meni ilhomlantiradi? Muhabbat, qaydasan? 30 yoshda u sevdi va uni sevishdi. Ammo ancha vaqtdan buyon o'ylab yurgan asarni yozmoqchi bo'lib stolga o'tirishga jur'at eta olmadi. Muhabbat, muqaddas tuyg'u, dedi u. Albatta, bu ajoyib. Lekin uylanish kerak. Ko'rasiz, uylangach shunday ishlaymanki, hayotim o'z maromiga tushib ketadi. 32 yoshda uylandi. Baxtiyor bo'ldi. Biroq o'zi o'ylagandek mehnat qilishga kuch topa olmadi. Ammo u bunga ham asosli vaj ko'rsatishga urindi. Zimmamda turmush tashvishlari turibdi. Kun bo'yi pul topish ilinjida yuribman. Ijod uchun vaqt qayda? Ijodkor har tomonlama ma'lumotga ega bo'lgandagina o'zini shu ishga bag'ishlaydi etadi. Shu topganlarim bilan bunday imkoniyatni yaratishim mumkinmi axir? 36 yoshda uning maoshi oshdi. Oyligi ko'tarildi. Lekin uning so'zlariga quloq tutaylikchi nima derkan? Albatta, alohida uyim bor, ammo xonalari tor. Buning ustiga bolalarim ham yonimda. Shunday biqiq muhitda ijod qilish mumkinmi? Menda 4 yoki 5 xonali uy bo'lganda edi. Shunday ishlardimki, shunday mehnat qilardimki. 38 yoshda 5 xonali uy oldi. Shunday bo'lsa-da uning ishi yurishmadi. U ishlay olmadi. Bunda uning aybi bormi? Shahardagi uyda ijod qilish qiyin ekan. Derazadan kelayotgan shovqin suronda ishlab ko'ring-chi. Moslashish uchun menga osudalik kerak. Bu yerda chang to'zon, ko'cha hayqiriqlari baralleshtirib turadi. Agar sokin hovlim bo'lganda edi, hammaga qanday qobiliyatga ega ekanligimni ko'rsatib qo'yardim. 40 yoshda o'zi orzu qilgandek hovliga ega bo'ldi. Oynalardan go'zal manzaralar ko'rinib turadi. Atrofini sokinlik va qulayliklar o'rab olgandi. U ijod qila olmadi. koshkiydi shunday bo'lsa.
2: Aytingchi, uyingizda e'tiborli narsalar, devorga osib qo'yiladigan qimmatli kartinalar, katta yozuv stoli, qulay kreslo va yumshoq gilamlar bo'lmasa, odam ijod qila oladimi?
1: Ijod uchun ko'z quvonadigan narsalar bo'lishi kerak. Klassik musiqalarni eshitadigan moslamalar zarur.
2: Ana o'shanda ko'z quloqlaring zirak tortadi. Shunda sen ham chin dildan ijodga sho'g'ib ketasan.
1: Oh, qudratli Xudo, qachon mening orzu-umidlarim ro'yobga chiqadi? Nihoyat uning orzulari amalga oshdi. 42 yoshda barcha imkoniyatlarga ega bo'ldi.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Siz bir daqiqaga men bo'lib ko'ring. Tashqaridan buni tushunish qiyin. Pulim bor, yaxshi yashayapman. Xotinim meni baxtiyor qildi. Bolalarim ham binoyi. Keng uyda ajoyib sharoit mavjud. Barcha qulayliklar muhayyo. Yorug' oynalardan mo'jizalarni tomosha qilish mumkin. Go'zal va qimmatbaho narsalarim bor. Shunga yarasha vaqtim ham yetarli. Ammo lekin pashshalar meni pashshalar yengiyapti. Stolga tinchgina o'tirib ijod qilishimga xalaqit beryapti. Bu hasharotlardan qanchalik azob chekayotganimni bilsangiz yetib. Ular tufayli kunduz kunlar uxlay olmayapman. Miriqib uxlay olmaganim uchun esa kechasi ishlay olmayman. Oynani yopsang dim. Pardan tortib qo'ysang go'zallik yo'qoladi. Qishda ishlab ko'rsammikan? Sovuqda pashshalar bo'lmaydimi? Bunga ishonchingiz komilmi? Nima uchun qishda ham pashshalar yashash mumkin emas? Men hatto bilmayman. Pashshalar bo'lmaganida edi, qanday asarlarni yaratgan bo'lardim, ha?
2: U hozir 50 yoshda va shuning uchun ham hali undan umidni uzmasligimiz kerak. Hech qanday shubha yo'qki, qutlug' kunlarning birida uning barcha orzu-umidlari amalga oshadi. Va u kecha kunduz demay mehnat qilib, buyuk asarini yaratishga nechog'li qodirligini ko'rsata oladi.

0: Радиосы.
1: Салам. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganni qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: seni uchratgan taqdir yo'llarimizni etmasin ayro. Vafo mehr bo'lsa bizga hamroh, baxtimizdan bo'lmaymiz judo.
1: Ber qo'llaringni ko'ksimga qo'y, undagi har bir zarbni his et. Tasavvur ham qilolmaysan senga bo'lgan hislarim bir dunyo.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua